visas desmitgades. Vislabākais! Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
4: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironiks drauglokām Sony bezodu trokšņu slāpējošās austiņas par 20% lētāk. Tagad tikai 79 eiro. Uzzini vairāk! Eironiks LV.
5: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
6: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arena kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debesis un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arena kvartāls.
7: 6 un 13 minūtes.
8: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: 6:20 minūtes.
1: Radio SVH Rock.

6:28. Radio SVH Rock. Viss, kas tev vajadzīgs.

0: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallink prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
1: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
2: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālūžņi Tolmetā.
4: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
5: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. Līdz 11. Maijam. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 € ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
6: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. Jūlijā un 1. Augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. Maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
7: 6:44.
8: Radio SVH Rock. Enerģija. Kas tev pienākas?

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, nu, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
0: 7:01. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: IT Finances. Brīvība biznesam.
1: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar IT Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, IT Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Heisburga restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
4: Ieskaties FileMLB biznesam. FileMLB datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties FileMLB biznesam.
5: Desmitajā maijā Biķerniekos FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis, dinamika, apzīšanas un kontaktu cīņas. Biļetes biļešu servisa kasēs.
6: 7 un 11 minūtes.
7: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Armands, kārglas speciālists.
4: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
6: Daudzi šodien nezina, ka Ainārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāca Rimī vai Narveseni, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
7: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
8: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs Malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
9: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirācija 27. Jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH Rock.
10: 7:46. Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien dienas pirmajā pusē daudzviet Latvijā saulains laiks, pakāpeniski debesis aizklās mākoņi un pēcpusdienā Latvijas lielākajā daļā jau gaidāms lietus, vakarā vietām arī lietus gāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra šodien plus 10-15 grādu, dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniegs vidēji augstu līmeni. Rīgā dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies pēcpusdienā. Dienā gaidāms lietus, vakarā iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 13-15 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kola.

Vēlāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 eiro un atgriez sevī darītāju. Virš!

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Trešdiena, 6. maijs ar ziņām studijā Agnese Vasermana. Labrīt! Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Rīgā aizvadīs pirmspēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta tiekoties ar Norvēģiju. Mačs Xiaomi arēnā sāksies 7:30 vakarā tiešraide TV6. Rītvakar šajā pašā laikā abas izlases aizvadīs vēl vienu pārbaudes maču. Pasaules hokeja čempionāts sāksies jau nākam piektdien 15. maijā Šveicē. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka aptur ASV militāro operāciju kuģu eskortēšanai caur Hormuza šaurumu, mēģinot panākt vienošanos ar Irānu par tuvo austrumu kara izbeigšanu. ASV valsts sekretārs Marco Rubio arī paziņojis, ka ASV ir pabeigušas savas uzbrukuma operācijas pret Irānu. Krievijas masveida triecienos dažādos Ukrainas reģionos otrdien nogalināti 27 cilvēki un vismaz 120 ievainoti, tā ziņo Ukrainas iekšlietu ministrs Ihors Klimenko. Šorīt vairākos Ukrainas reģionos izsludināta gaisa trauksme, tiek ziņots par Krievijas dronu un vadāmo aviobumbu triecieniem. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs no šodienas līdz piektdienai 8. maijam oficiālā vizītē apmeklēs Armēniju. Bijušais Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic operatīvās vadības direktors un valdes loceklis Pauls Cālītis ir iecelts aviokompānijas Euro Atlantic Airways izpildu direktora amatā. Kompānija reģistrēta Portugālē. Latvijā skolēni no šodienas var elektroniski pieteikties darbam vasaras brīvlaikā. Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā programmā var piedalīties 15 līdz 20 gadus veci jaunieši, kuri mācās vispārējās profesionālās vai speciālās izglītības iestādēs. Skolēni vasarā var strādāt 1 līdz 2 mēnešus. Šogad interese par programmu ir pieaugusi, pieteikušies 938 darba devēji un darbā varētu iesaistīt apmēram 15 600 skolēnu. Latvijas Mūzikas, Mākslas un Kultūras akadēmija kopīgajā doktora studiju programmā Mākslas 5 gadu laikā ir aizstāvēti 25 profesionālie doktora grādi. Pašlaik programmā studē 53 doktoranti no Latvijas un ārvalstīm. Programmas 5 gadu jubileju šodien atzīmēs ar konferenci un arī svētku koncertu Gaismas vilinājums. Pie Tukuma no šodienas plānots atsākt gājēju un velospēdistu infrastruktūras izbūvi gar vietējo autoceļu Tukums Milskalnas Mārdes lampe no Tukuma līdz Milskalnai. Posmā ir ieviests ātruma ierobežojums 30 un 50 km stundā. Darbus plānots pabeigt šā gada maijā. Par sportu Anglijas futbola premjerlīgas klubs Londonas Arsenal otrdien nodrošināja vietu UEFA Čempionu līgas finālā, kurā iepriekšējo reizi spēlēja pirms 20 gadiem. Pusfināla atbildes spēlē Mikela Artetas vadītā Arsenal mājās ar 1-0 uzveica Madridas Atletico un divu maču sumā uzvarēja ar 2-1. Bet Latvijas tenis pirmā raketa Aļona Ostapenko šodien Romas VTA 1000 turnīra vienspēļu sacensību. Pirmajā kārtā spēkosies ar Itālijas sportisti Lukrēciju Stefanīni. Ar Ostapenko un Stefanīni maču pulksten 12. Dienā pēc Latvijas laika centrālajā kortā sāksies šīs dienas spēles. Ostapenko VTA rangā ieņem 36. Vietu, Stefanīni ierindojas 154. Pozīcijā. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
2: Astoņi un četras minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: City Finances. Brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka?

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Armands, Kārglas speciālists.
2: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
4: 8 un 13 minūtes.
5: Tagad jauns ieraksts.

8 un 28 minūtes. Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņem dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finance. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
3: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad pat pēc tikko apmeklētas tualetes es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāk informācija Tena LV.
6: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma

0: Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāja mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
1: 8 un 38 minūtes.

8 un 48 minūtes. Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: saka, jau kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
2: Ko viņi darīs?
3: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
4: Latvija spēlē, Latvija atbalsta. 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraēlu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze.
5: Jānis Bukums raidījumā Roka nebijai. Trešdienās 8:00 vakarā Radio SVK Rock.
6: 8:54. Radio SVK Rock rīta spēriens. Pamodini sevi kā

Šodien dienas pirmajā pusē daudzviet Latvijā saulains laiks, pakāpeniski debesis aizklās mākoņi un pēcpusdienā Latvijas lielākajā daļā jau gaidāms lietus, vakarā vietām arī lietus gāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra šodien plus 10-15 grādu, dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniegs vidēji augstu līmeni. Rīgā dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies pēcpusdienā gaidāms lietus, vakarā iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 13-15 grādu.

0: Sunlink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Sunlink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 €. Armands Rimi karti krekeri focaccine Sunlink 2 veidi 200 grami 2,39 €. Ekoloģiskā ābolu sula Sunlink Eco 1 litrs 2,29 €. Rimi.
1: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 €. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 €. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Lielā pavasara izpārdošana Akrosale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors. Stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimes vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
6: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bet Kons kausāt čedar sīra placinītis, cep sīpoli un heisburger mainais ar papriku. Nogaršo!
4: Tava bērna vasara varbūt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk GimenesRifs.lv
6: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
7: Armands, Kārglas speciālists.
8: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
6: Kārglas

0: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
2: Armands, Kārglas speciālists.
3: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm. Kārglas remonts, Kārglas
4: maiņa. Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētu.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien dienas pirmajā pusē daudzviet Latvijā saulains laiks, pakāpeniski debesis aizklās mākoņi un pēcpusdienā Latvijas lielākajā daļā jau gaidāms lietus, vakarā vietām arī lietus gāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra šodien plus 10-15 grādu, dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniegs vidēji augstu līmeni. Rīgā dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies pēcpusdienā. Dienā gaidāms lietus, vakarā iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 13-15 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

Tagad par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Otrdienas vakarā Augšdaugavas novada Nīcgales pagastā starp Līvāniem un Daugavpili dedzis pasažieru dīzeļvilciens, tā informē Valsts ugunstēsības un glābšanas dienestā. Izsaukums saņemts īsi pēc 9:00 vakarā, dzēšanas darbi ilguši vairāk nekā 2 stundas. Vilciena motora nodalījums dedzis 10 kvadrātmetru platībā. No vilciena evakuējās ap 60 cilvēku. Ugunsgrēka iemesls tiek skaidrots, policijā sākts krimināla process. Šorīt ceļu satiksmes negadījuma dēļ Valkā ierobežota satiksme pa Valkas Smiltenes šoseju. Kā liecina uzņēmuma Latvijas valsts ceļa sniegtā informācija, avārija notikusi Valkas nomalē pie Piparciema netālu no dzelzceļa pārbrauktuves. Autovadītājus aicina izvēlēties citus maršrutus un rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 7 cilvēki, tostarp 2 gājēji. Kopumā reģistrēti 133 ceļu satiksmes negadījumi. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā apturēti 6 šoferi. 4 gadījumos sākts krimināla process, kas nozīmē, ka vadītāji bija stipri piedzērušies vai arī būdami reibumā, sēdās pie stūras bez tiesībām vai arī izraisīja avāriju. Tojoties vasarai un iespējai strādāt sezonas darbus, reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā kā ierasts turpina samazināties. Tā šorīt Latvijas televīzijā sacīja Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simpsone. Pat laban reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā ir 4,7%. Brīvo darbu vietu skaits pat laban ir nedaudz mazāks par 10 tūkstošiem. Pieprasīto profesiju loks esot ļoti plašs, bet visizteiktāk tiekot meklēti darbinieki vidējas vai zemes kvalifikācijas darbos, būvniecībā, ražošanā un tirdzniecībā. Šajā segmentā vakanšu skaits parasti ir liels augstās kadru mainības dēļ. Zemesardzes komandieris Aivars Kriukovs vēlētos redzēt lielāku reģionu iedzīvotāju aktivitāti iesaistīties zemesardzē. Intervijā TV3 viņš atzina, ka Rīgā un tās apkārtnē iedzīvotāju aktivitāte iesaistīties zemesardzes rindās ir salīdzinoši lielāka un visas struktūras ir pilnas. Drošības iestādes arī kontrolējot, lai zemesardzes vai tās atbalstītāju rindās nenonāk prokremliski elementi, daži tādi esot tikuši acijāti, norāda militāri. Persona. Zemesardze daudz mācoties arī no Ukrainas praktiskās pieredzes un skatoties, kā šo pieredzi pielāgot Latvijas apstākļiem. Krievijas masveida triecienos dažādos Ukrainas reģionos otrdien nogalināti 27 cilvēki, vismaz 120 ir ievainoti. Šorīt vairākos Ukrainas reģionos izsludināta gaisa trauksme. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka aptur ASV militāro operāciju kuģu eskortēšanai caur Hormuza šaurumu, mēģinot panākt vienošanos ar Irānu par tuvo austrumu kara izbeigšanu. ASV valsts sekretārs Marco Rubio arī paziņojis, ka ASV ir pabeigušas savas uzbrukuma operācijas pret Irānu. Un Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Rīgā aizvadīs pirmspēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta tiekoties ar Norvēģiju. Mačs Xiaomi arēnā sāksies 7:30 vakarā tiešraide TV6. Rītvakar šajā pašā laikā abas izlases aizvadīs vēl vienu pārbaudes maču, ar ko Latvija arī noslēgs gatavošanos pasaules čempionātam. Tas sāksies nākam piektdien 15. maijā Šveicē. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Radio SVH.

0: Sunlink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Sunlink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 €. Armands Rimi karti krekeri focaccine Sunlink 2 veidi 200 grami 2,39 €. Ekoloģiskā ābolu sula Sunlink Eco 1 litrs 2,29 €. Rimi.
1: Armands, Kārglas speciālists.
2: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
4: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
5: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole.

0: Optika LV.
1: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
2: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
3: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
4: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervu sasmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White, 3 slāņi, iepakojumā 40 ruļļi, 6 eiro 59 centi. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2 eiro 99 centi kilogramā. Īsie gurķi, 2 eiro 39 centi kilogramā. Maxima.
4: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī 5 kori, 5 vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.

Šodien dienas pirmajā pusē daudzviet Latvijā saulains laiks, pakāpeniski debesis aizklās mākoņi un pēcpusdienā Latvijas lielākajā daļā jau gaidāms lietus, vakarā vietām arī lietus gāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra šodien plus 10-15 grādu, dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniegs vidēji augstu līmeni. Rīgā dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies pēcpusdienā gaidāms lietus, vakarā iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 13-15 grādu.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Otrdienas vakarā Augšdaugavas novada Nīcgales pagastā starp Līvāniem un Daugavpili dedzis pasažieru dīzeļvilciens, tā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Izsaukums saņemts īsi pēc 9:00 vakarā, dzēšanas darbi ilguši vairāk nekā 2 stundas. Vilciena motora nodalījums dedzis 10 kvadrātmetru platībā. No vilciena evakuējās ap 60 cilvēku. Ugunskrēka iemesls tiek skaidrots, policija jāsākts krimināla process. Šorīt ceļu satiksmes negadījuma dēļ Valkā ierobežota satiksme pa Valkas Smiltenes šoseju. Kā liecina uzņēmuma Latvijas valsts ceļa sniegtā informācija, avārija notikusi Valkas nomalē pie Pipar ciema netālu no dzelzceļa pārbrauktuves. Autovadītājus aicina izvēlēties citus maršrutus un rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 7 cilvēki, tostarp 2 gājēji. Kopumā reģistrēti 133 ceļu satiksmes negadījumi. Pār transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā apturēti 6 šoferi, 4 gadījumos sākts krimināla process, kas nozīmē, ka vadītāji bija stipri piedzērušies vai arī būdami reibumā, sēdās pie stūras bez tiesībām vai arī izraisīja avāriju. Tuvojoties vasarai un iespējai strādāt sezonas darbus reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā kā ierasts turpina samazināties, tā šorīt Latvijas televīzijā sacīja Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simsone. Pat laban reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā ir 4,7%. Brīvo darbu vietu skaits pat laban ir nedaudz mazāks par 10 000. Pieprasīto profesiju loks esot ļoti plašs, bet visizteiktāk tiekot meklēti darbinieki vidējas vai zemes kvalifikācijas darbos, būvniecībā, ražošanā un tirdzniecībā. Šajā segmentā vakanšu skaits parasti ir liels augstās kadru mainības dēļ. Zemesardzes komandieris Aivars Kriukovs vēlētos redzēt lielāku reģionu iedzīvotāju aktivitāti iesaistīties zemesardzē. Intervijā TV3 viņš atzina, ka Rīgā un tās apkārtnē iedzīvotāju aktivitāte iesaistīties zemesardzes rindās ir salīdzinoši lielāka un visas struktūras ir pilnas. Drošības iestādes arī kontrolējot, lai zemesardzes vai tās atbalstītāju rindās nenonāk prokremliski elementi, daži tādi esot tikuši acijāti, norāda militāri. Persona. Zemesardze daudz mācoties arī no Ukrainas praktiskās pieredzes un skatoties, kā šo pieredzi pielāgot Latvijas apstākļiem. Krievijas masveida triecienos dažādos Ukrainas reģionos otrdien nogalināti 27 cilvēki, vismaz 120 ir ievainoti. Šorīt vairākos Ukrainas reģionos izsludināta gaisa trauksme. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka aptur ASV militāro operāciju kuģu eskortēšanai caur Hormuza šaurumu, mēģinot panākt vienošanos ar Irānu par tuvo austrumu kara izbeigšanu. ASV valsts sekretārs Marco Rubio arī paziņojis, ka ASV ir pabeigušas savas uzbrukuma operācijas pret Irānu. Un Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Rīgā aizvadīs pirmspēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta tiekoties ar Norvēģiju. Mačs Xiaomi arēnā sāksies 7:30 vakarā tiešraide TV6. Rītvakar šajā pašā laikā abas izlases aizvadīs vēl vienu pārbaudes maču, ar ko Latvija arī noslēgs gatavošanos pasaules čempionātam. Tas sāksies nākam piektdien 15. maijā Šveicē. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
3: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, kad jums būs lielāks jautājums.
4: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: lai lietas līst, lai oda koš. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cenas spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Ko viņi darīs?
2: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklēj mūsu mājas lapā bilmi.lv.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
4: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
6: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Savlink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Savlink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 €. Armands Rimi karti krekeri focaccine Savlink 2 veidi 200 grami 2,39 €. Ekoloģiskā ābolu sula Savlink Eco 1 litrs 2,29 €. Rimi.
1: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 €. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 €. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar TenaMen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
5: Radio SVH.

0: Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kg, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs Malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Metālu žņi tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālu žņi tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālu žņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālu žņi tolmetā.
5: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
6: Jānis Bukums. Raidījumā Roka nebijai. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVK Rock.
7: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.
8: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, Vēders Rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
9: Šodien dienas pirmajā pusē daudzviet Latvijā saulains laiks, pakāpeniski debesis aizklās mākoņi un pēcpusdienā Latvijas lielākajā daļā jau gaidāms lietus, vakarā vietām arī lietus, gāzes un pērkonu negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa austrumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra šodien plus 10-15 grādu, dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniegs vidēji augstu līmeni. Rīgā dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies pēcpusdienā. Dienā gaidāms lietus, vakarā iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 13-15 grādu.
8: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Konkurences padome ir piemērojusi naudas sodu vairāk nekā 500 tūkstoši eiro apmērā trim tirgus dalībniekiem par ilgstoši uzturētu vienādu mazumtirdzniecības cenu līmeni ekskluzīvu preču izplatīšanas tirgū. Plašāk par konstatēto pārkāpumu konkurences padome soli informēt rīt. Vakar vakarā Augšdaugavas novada Nīdzgales pagastā starp Līvāniem un Daugavpili dedzis pasažieru dīzeļvilciens, tā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Izsaukums saņemts īsi pēc 9:00 vakarā un dzēšanas darbi ilguši vairāk nekā 2 stundas. No vilciena evakuējās ap 60 cilvēku. Ugunskrēka iemesls tiek skaidrots, policijā sākts krimināla process. Šorīt ceļu satiksmes negadījuma dēļ Valkā ierobežota satiksme pa Valkas Smiltenes šosei. Kā liecina uzņēmuma Latvijas valsts ceļa sniegtā informācija, avārija notikusi Valkas nomalē pie Pipara ciema netālu no dzelzceļa pārbrauktuves. Autovadītāji aicināti rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem. Sākotnējā informācija liecina, ka kravas mašīna izvairoties no sadursmes ar meža dzīvnieku nobraukusi no ceļa braucamās daļas. Pēc policijas informācijas cietušo nav, dienesti turpina darbu notikuma vietā. Pagājušajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 7 cilvēki, tostarp 2 gājēji. Kopumā reģistrēti 133 ceļu satiksmes negadījumi. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā apturēti 6 šoferi, 4 gadījumos sākts krimināla process, kas nozīmē, ka vadītāji bija stipri piedzērušies, vai arī būdami reibumā sēdās pie stūres bez tiesībām, vai arī izraisīja avāriju. Tojoties vasarai un iespējai strādāt sezonas darbus, reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā kā ierasts turpina samazināties. Tā šorīt Latvijas televīzijā sacīja Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simpsone. Pat laban reģistrētā bezdarba līmenis valstī ir 4,7%. Brīvo darbu vietu skaits pat laban esot nedaudz mazāks par 10 tūkstošiem. Pieprasīto profesiju loks esot ļoti plašs, bet visizteiktāk tiek meklēti darbinieki vidē vai zemes kvalifikācijas darbos, būvniecībā, ražošanā un tirdzniecībā. Šajā segmentā vakanču skaits parasti ir liels augstās kadru mainības dēļ. Skolēni no šodienas var elektroniski pieteikties darbam vasaras brīvlaikā. Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā programmā var piedalīties 15 līdz 20 gadus veci jaunieši, kuri mācās vispārējās profesionālās vai speciālās izglītības iestādēs. Skolēni vasarā var strādāt 1 līdz 2 mēnešus, un šogad darbā varētu iesaistīt apmēram 15,600 skolēnu. Latvijas Mūzikas, Mākslas un Kultūras akadēmija kopīgajā doktora studiju programmā Mākslas 5 gadu laikā ir aizstāvēti 25 profesionālie doktora grādi. Pašlaik programmā studē 53 doktoranti no Latvijas un ārvalstīm. Programmas 5 gadu jubileju šodien atzīmēs ar konferenci un svētku koncertu gaismas vilinājums. Un vēl Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Rīgā aizvadīs pirmspēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta tiekoties ar Norvēģiju. Mačs Sejomī arēnā sāksies 7:30 vakarā tiešraide TV 6. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Armands, Kārglas speciālists.
1: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
2: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
3: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
6: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. Līdz 11. Maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies kārti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
7: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 eiro. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 eiro kilogramā. Īsie gurķi. 2,39 eiro kilogramā. Maxima.
1: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
2: Ieskaties. Failiem LV biznesam. Failiem LV datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā. Ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties FileMLB biznesam.
3: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
5: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
4: Ko? Tiešām?
6: Mastercard kliktu pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
7: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.
8: SVK Rock.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
1: Ieskaties Failiem LV biznesam. Failiem LV datu, darbu un dokumentu vadības sistēma ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties Failiem LV biznesam.
2: Lai lietus līst, lai oda koš. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirācija 27. Jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servis tīklā atbalsta Radio SVH Rock.
4: Radio SVH.

Šodien dienas pirmajā pusē daudzviet Latvijā saulains laiks, pakāpeniski debesis aizklās mākoņi un pēcpusdienā Latvijas lielākajā daļā jau gaidāms lietus, vakarā vietām arī lietus gāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra šodien plus 10-15 grādu, dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniegs vidēji augstu līmeni. Rīgā dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies pēcpusdienā gaidāms lietus, vakarā iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 13-15 grādu.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Konkurences padome ir piemērojusi naudas sodu vairāk nekā 500 tūkstoši eiro apmērā trim tirgus dalībniekiem par ilgstoši uzturētu vienādu mazumtirdzniecības cenu līmeni ekskluzīvu preču izplatīšanas tirgū. Plašāk par konstatēto pārkāpumu konkurences padome soli informēt rīt. Vakar vakarā Augšdaugavas novada Nīcgales pagastā starp Līvāniem un Daugavpili dedzis pasažieru dīzeļvilciens, tā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Izsaukums saņemts īsi pēc 9:00 vakarā un dzēšanas darbi ilguši vairāk nekā 2 stundas. No vilciena evakuējās ap 60 cilvēku. Ugunskrēka iemesls tiek skaidrots, policijā sākts krimināla process. Šorīt ceļu satiksmes negadījuma dēļ Valkā ierobežota satiksme pa Valkas Smiltenes šosei. Kā liecina uzņēmuma Latvijas valsts ceļa sniegtā informācija, avārija notikusi Valkas nomalē pie Pipar ciema netālu no dzelzceļa pārbrauktuves. Autovadītāji aicināti rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem. Sākotnējā informācija liecina, ka kravas mašīna izvairoties no sadursmes ar meža dzīvnieku nobraukusi no ceļa braucamās daļas. Pēc policijas informācijas cietušo nav, dienesti turpina darbu notikuma vietā. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 7 cilvēki, tostarp 2 gājēji. Kopumā reģistrēti 133 ceļu satiksmes negadījumi, par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā apturēti 6 šoferi, 4 gadījumos sākts krimināla process, kas nozīmē, ka vadītāji bija stipri piedzērušies, vai arī būdami reibumā sēdās pie stūres bez tiesībām, vai arī izraisīja avāriju. Tojoties vasarai un iespējai strādāt sezonas darbus, reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā kā ierasts turpina samazināties. Tā šorīt Latvijas televīzijā sacīja Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simpsone. Pat laban reģistrētā bezdarba līmenis valstī ir 4,7%. Brīvo darbu vietu skaits pat laban esot nedaudz mazāks par 10 000. Pieprasīto profesiju loks esot ļoti plašs, bet visizteiktāk tiek meklēti darbinieki vidē vai zemes kvalifikācijas darbos, būvniecībā, ražošanā un tirdzniecībā. Šajā segmentā vakanču skaits parasti ir liels augstās kadru mainības dēļ. Skolēni no šodienas var elektroniski pieteikties darbam vasaras brīvlaikā. Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā programmā var piedalīties 15 līdz 20 gadus veci jaunieši, kuri mācās vispārējās profesionālās vai speciālās izglītības iestādēs. Skolēni vasarā var strādāt 1 līdz 2 mēnešus, un šogad darbā varētu iesaistīt apmēram 15 600 skolēnu. Latvijas Mūzikas, Mākslas un Kultūras akadēmija kopīgajā doktora studiju programmā Mākslas 5 gadu laikā ir aizstāvēti 25 profesionālie doktora grādi. Pašlaik programmā studē 53 doktoranti no Latvijas un ārvalstīm. Programmas 5 gadu jubileju šodien atzīmēs ar konferenci un svētku koncertu gaismas vilinājums. Un vēl Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Rīgā aizvadīs pirmspēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta tiekoties ar Norvēģiju. Mačs Sejomī arēnā sāksies 7:30 vakarā tiešraide TV 6. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
3: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
4: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Radio SVH

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10 eiro 99 centi. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14 eiro 99 centi. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2 eiro 99 centi. Maxima.
2: Ko viņa darīs?
3: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
4: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
5: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole Optika LV.
4: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
6: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
7: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes. Laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
8: Piedāvā bērnam vasaru, kuru viņš neaizmirsīs.
7: Vairāk ģimenes RIFS LV.
9: Tagad jauns ieraksts.

0: klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži tolmetā. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijā. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru mainais ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa. Armands, kārglas speciālists.
3: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa. Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 € vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu 319 €. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
0: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirācija 27. jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servu tīklā atbalsta Radio SVH.

0: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
1: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
5: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debesis un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
6: SVK Rock. Laika ziņas sadarbībā ar viršiem. Darītāji, vēders rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
7: Šodien dienas pirmajā pusē daudz vietas saulains laiks, debesis pakāpeniski aizklās mākoņu un pēcpusdienā Latvijas lielākajā daļā gaidāms lietus, vakarā vietām lietusgāzes un pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra no plus 10 līdz plus 15 grādiem. Rīgā dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies, pēcpusdienā lietus un vakarā iespējams arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra no plus 13 līdz plus 15 grādiem.
6: Laika ziņas sadarbībā ar viršiem. Darītāji, vēders rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders rūts skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3 eiro un 99 centiem un atgriez sevī darītāju. Vēders!

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Vakar vakarā Augšdaugavas novada Nīcgales pagastā starp Līvāniem un Daugavpili dedzis pasažieru vilciens un pirms glābē ierašanās no vilciena evakuējās. Apmēram 60 cilvēku neviens nav cietis. Policijā par notikušo sākts kriminālprocess un likumsargi skaidro notikušo apstākļus. Arī transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojā sākt izvērtēšanu. Akciju sabiedrība pasažieru vilciens norāda, ka dīzeļvilcienam tika konstatēts uzliesmojums motortelpas nodalījumā, kas saistīts ar motoru bojājumu. Un motortelpas nodalījums aprīkots ar ugunsdzēsības sistēmu, tomēr tā pilnā mērā nav nostrādājusi. Vilcienam bijusi veikta plānotā apkope, tas nogādāts tehniskajai apskatei un remontam, visi vilcieni ir apdrošināti. Un galīgais apdrošināšanas segums un remonta izmaksu apmērs tiks precizēts pēc pilnīgas bojājuma izvērtēšanas. Pat labam pasažieru vilciens rīcībā ir pietiekams dīzeļvilcienu skaits, lai pilnībā nodrošinātu visus pasažieru pārvadājumus. Saimes budžeta un finanšu komisijā šodien izskanēja plaši iebildumi pret Zaļo un Zemnieku savienības vadītās ekonomikas ministrijas izstrādāto degvielas tirgotāju solidaritātes maksājumu likumprojektu, kura mērķis pieteikts mazināt straujā degvielas cenu kāpuma negatīvo ietekmi uz patērētājiem, vienlaikus saglabājot tirgotāju cenu noteikšanas brīvību. Finanšu ministrs Arvils Ašrādens sēdē brīdināja, ka iecerētais regulējums visticamāk tiks apstrīdēts Satversmes tiesā un uzsvēra, ka tas var negatīvi ietekmēt konkurenci. Latvijas degvielas tirgotāju asociācija to raksturoja kā lieku regulējumu, uzsverot, ka cenu kāpumu nosaka ārēji faktori un norādot, ka iejaukšanās brīvajā tirgū var pat veicināt cenu pieaugumu. Pēc Saeimas sociālo un darba lietu komisija aicinās valdību un atbildīgās ministrijas pagarināt goda ģimenes apliecības termiņu plašākam daudzbērnu ģimeņu lokam. Šodien komisija skatīja vairāk nekā 10 000 Latvijas pilsoņu parakstīto kolektīvo iesniegumu ar aicinājumu piešķirt goda ģimenes status vecākiem uz mūžu, kā pateicību par ieguldījumu Latvijas tautas attaudzē. Iniciatīvas pārstāve daudzbērnu māte Inta Laimiņa sēdē sacīja, ka ģimenes novērtē valsts sniegto atbalstu, vienlaikus norādīja uz grūtībām, ar ko saskaras daudzbērnu vecāki, to starp vecumdienās, kad daudzi seniori ir pakļauti nabadzības riskam. Deputāti bija vienisprātis, ka goda ģimenes status varētu pagarināt, taču bažas bija saistīts ar to, vai privātie uzņēmēji, kas šobrīd aktīvi iesaistījušies programmā, būs ieinteresēti sadarbību turpināt arī šādos apstākļos. Pasaulē strauji krīt naftas cenas, vairojoties cerībām, ka Amerikas Savienotajām valstīm un Irānai izdosies panākt mieru vienošanos. Brent markas naftas cena šodien sarukusi par vairāk nekā 6% līdz 103 ASV dolāriem par barelu. Un ASV ir pabeigušas savas uzbrukuma operācijas pret Irānu, tā vakar paziņoja valsts sekretārs Marco Rubio. Baltānam administrācija pirms tam informēja kongresmeņus, ka karš ir beidzies pamiera dēļ, izvairoties no juridiskas prasības lūgt kongresa apstiprinājumu bruņotam konfliktam, kas ilgst vairāk nekā 60 dienas. Trumps 8. aprīlī izsludināja pamieru karā ar Irānu, vēlāk viņš šo pamieru pagarināja, lai gan sarunas ar Irānu nonāca strupceļā. Rubio sacīja, ka ASV ir sasnieguši šī kara mērķi. Bet noslēgumā vēl par sportu. Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Rīgā izvadīs pirmspēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta tiekoties ar Norvēģiju. Mačs Xiaomi arēnā sāksies 7:30 vakarā un tiešraidē to raidīs TV6. Rītvakar šajā pašā laikā abas izlases aizvadīs vēl vienu pārbaudes maču, ar ko Latvija arī noslēgs gatavošanos pasaules čempionātam, kas sāksies nākam piektdien. Šveicē valstsvienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš šodien informēja, ka izlases sastāvu nosauks 12. maijā Daugavpils Ledus halē. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White, 3 slāņi, iepakojumā 40 ruļļi, 6,59 eiro. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,99 eiro kilogramā. Īsie gurķi, 2,39 eiro kilogramā. Maxima.

0: Sliktā skolā. Sveika vasarā! Maijā Eironics drauglokām vietālrunis Redmi Note 15 Pro par lielisku cenu tikai 239 eiro. Uzzini vairāk Eironics LV.
1: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar TenaMen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master.

0: apgabalu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāku informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
0: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 eiro. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 eiro. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 eiro. Maxima.
1: Ieskaties FileMLB biznesam. FileMLB datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties FileMLB biznesam.
2: Mais ar Aeronics. Lielisks laiks, lai parūpētos par sevi un savu mājokli. Traugu lokam noteiktām Philips skaistuma un mājas precēm līdz pat 25% atlaidē. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
3: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Interjera precēm, matračiem, sagām, spilvaniem, aizkariem, iekštelpu un dārza mēbelēm. Atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
5: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
4: ar mūzikas skaņām.
5: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
6: Šobrīd internetā krāpnieki nesnauž. Bet vai tu esi tam gatavs? Klausies raidījumu Kiberpēdas. Radio SVH Rock. Katru ceturtdienu, 2019. Uzzini, kā aizsargāt savus datus, atpazīt ļaundarus un sargāt savu digitālo identitāti. Kiberpēdas. Droši padomi nedrošā digitālajā vidē.
7: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
6: Par raidījuma Kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Radio SVH Rock. Tava rock stācija. Numur viens.

0: Prātā skolā. Sveika vasarā! Maijā Eironiks drauglokām Sony bezodu trokšņu slāpējošās austiņas par 20% lētāk. Tagad tikai 79 eiro. Uzzini vairāk Eironiks LV.
1: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
2: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
3: Jānis Bukums raidījumā Roka Nevijai trešdienās 8:00 vakarā Radio SVH Rock Radio SVH

0: Sveha Rock.
1: Šodien dienas pirmajā pusē daudz vietas saulains laiks, debesis pakāpeniski aizklās mākoņu un pēcpusdienā Latvijas lielākajā daļā gaidāmas lietus, vakarā vietām lietusgāzes un pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļpus sveišu un gaisa temperatūra no plus 10 līdz plus 15 grādiem. Rīgā dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies, pēcpusdienā lietus un vakarā iespējams arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra no plus 13 līdz plus 15 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Vakar vakarā Augšdaugavas novada Nīcgales pagastā starp Līvāniem un Daugavpili dedzis pasažieru dīzeļvilciens un pirms glābēja ierašanās no vilciena evakuējās apmēram 60 cilvēku. Neviens nav cietis. Policijā par notikušo sākts kriminālprocesu un arī transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs sācis izvērtēšanu. Pasažieru vilciens norāda, ka dīzeļvilcienam tika konstatēts uzliesmojums motortelpas nodalījumā, kas saistīts ar motoru bojājumu. Motortelpas nodalījums aprīkots ar ugunsdzēsības sistēmu, tomēr tā pilnā mērā nav nostrādājis. Vilcienam bijusi veikta plānotā apkope, tas nogādāts tehniskajai apskatei un remontam. Visi vilcieni ir apdrošināti un galīgais apdrošināšanas segums un remonta izmaksu apmērs tikšot precizēts pēc pilnīgas bojājuma izvērtēšanas. Pat labam pasažieru vilciens rīcībā ir pietiekams dīzeļvilcienu skaits, lai pilnībā nodrošinātu visus pasažieru pārvadājumus. Saimes budžeta un finanšu komisijā šodien izskanēja plaša iebilduma pret Zaļo un Zemnieku savienības vadītās ekonomikas ministrijas izstrādāto degvielas tirgotāju solidaritātes maksājumu likumprojektu, kura mērķis pieteikts mazināt straujā degvielas cenu kāpuma negatīvo ietekmi uz patērētājiem. Finanšu ministrs Arvils Ašarādens sēdē brīdināja, ka iecerētais regulējums visticamāk tiks apstrīdēts Satversmes tiesā un uzsvēra, ka tas var negatīvi ietekmēt konkurenci. Arī nozares pārstāvju likumprojektu vērtēja kritiski. Latvijas degvielas tirgotāju asociācija to raksturoja kā lieku regulējumu, uzsverot, ka cenu kāpumu nosaka ārēji faktori un norādot, ka iejaukšanās brīvajā tirgo var veicināt cenu pieaugumu. Pēc Saeimas sociālo un darba lietu komisija aicinās valdību un atbildīgās ministrijas pagarināt goda ģimenes apliecības termiņu plašākam daudzbērnu ģimeņu lokam. Šodien komisija skatīja vairāk nekā 10 000 Latvijas pilsoņu parakstītu kolektīvo iesniegumu ar aicinājumu piešķirt goda ģimenes statusu vecākiem uz mūžu kā pateicību par ieguldījumu Latvijas tautas ataudzē. Deputāti bija viensprāts, ka goda ģimenes statusu varētu pagarināt, taču bažas bija saistītas ar to, vai privātie uzņēmēji, kas šobrīd plaši iesaistījušies programmā, būs ieinteresēti sadarbību turpināt arī šādos apstākļos. Šodien Venēcijas bienālē atklāts Krievijas paviljons, taču uz neilgu laiku un ne visiem. Eiropas komisija paziņojusi, ka Krievijas dalība izstādē pārkāpj sankcijas, un Krievijas paviljons Venēcijas bienālē būs atvērts tikai profesionālajai auditorijai, tostarp žurnālistiem un mākslas ekspertiem, un tikai 3 dienas no šodienas līdz 8. maijam. No 9. maija, kad bienāle tiks atvērta plašākai publikai, Krievijas paviljons tiks slēgts un to varēs apskatīt tikai no ārpuses. Un vēl šodien Krievijas skandalozā grupa Pussy Riot, kuras dalībnieces Krievijā tiesātas par dažādām politiskām aktivitātēm, Venēcijas bienālē šodien uzrīkoja atbalstu akciju Ukrainai. Dalībnieces dedzināja dūmus vecis Ukrainas karoga krāsā un izkliedza pretkara saukļus. Un vēl Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsūdzējis Krieviju klusuma režīmu pārkāpšanā, ko Kīva bija vienpusēji izsludinājis. Pēdējo dienu laikā Krievijas uzbrukumos nogalināts liels skaits Ukrainas iedzīvotāji, un Ukraina jau iepriekš bija paziņojusi, ka šajās dienās rīkosies spoguļveidīgi. Ikvienam saprātīgam cilvēkam ir acīm redzams, ka pilna mēroga karš un ikdienas cilvēku nogalināšana ir nepiemērots laiks publiskiem svētkiem, tā sacīja Zelenskis, piebilstot, ka par turpmāko rīcību Ukraina lems pēc vakara ziņojumiem no militārām un izlūkošanas struktūrām, liekot noprast, ka Ukraina var censties izjaukt 9. maija svinības Maskavā, neraugoties uz Krievijas draudiem. Tās bija ziņas un ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
3: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
4: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv, tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Sunlink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Sunlink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 eiro. Armands Rimi karti krekeri focaccine Sunlink divi veidi 200 grami 2,39 eiro. Ekoloģiskā ābolu sula Sunlink Eco 1 litrs 2,29 eiro. Rimi.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīga aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors. Stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Latvijas spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. gada Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraēlu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze.
5: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
2: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēma labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Heisburga restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru majonēze ar papriku. Nogaršo!
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk GimenesRifs.lv
6: SVH

0: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizainu pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
3: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
4: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
3: Ko? Tiešām?
5: Mastercard kliktu pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Naktī Latvijas lielākajā daļā gaidāms lietus, vietām līdz stipri pūtīs mērens ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra no +3 līdz +7 grādiem. Dienā vietām nedaudz līs, valsts dienvidu austrumu novados iespējams arī pērkona lietusgāzes, saglabāsies daudz mākoņu, bet saulainākā diena gaidām ziemeļ Kurzemē. Vēja mēreni pūšot no ziemeļaustrumiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +8-14 grādiem. Rīgā naktī līs, dienā nav gaidām ievērojami nokrišņi, bet debesis būs mākoņainas, naktī gaisa temperatūra +5, dienā ap +10 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders Rūts skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju. Viršu!

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Centrālā vēlēšanu komisija nolēmusi reģistrēt iesniegto likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā, un tas nozīmē, ka iniciatīvas virzītāji šajā gadījumā partija Latvija pirmajā vietā varēs sākt parakstu vākšanu referendumu ierosināšanai. Likumprojekts paredz izmaiņas otrā līmeņa pensiju sistēmā, tostarp paplašinot iedzīvotāju iespējas rīkoties ar uzkrāto kapitālu, arī pilnībā vai daļēji izņemt to pirms pensijas vecuma sasniegšanas. Ja likumprojekts parakstu vākšanā iegūs vismaz vienas desmitās daļas vēlētāju atbalstu, tas tiks iesniegts valsts prezidentam, kurš to nodos izskatīšanai Saimai. Un ja Saima likumprojektu nepieņem bez izmaiņām, jautājums nododams tautas nobalsošanai. Saimas sociālo un darba lietu komisija aicinās valdību un atbildīgās ministrijas pagarināt goda ģimenes apliecības termiņu plašākam daudzbērnu ģimeņu lokam. Šodien komisija skatīja vairāk nekā 10 000 Latvijas pilsoņu parakstīto kolektīvo iesniegumu ar aicinājumu piešķirt goda ģimenes statusu vecākiem uz mūžu kā pateicību par ieguldījumu Latvijas tautas ataudzē. Iniciatīvas pārstāve daudzbērnu māte Inta Laimiņa sēdē sacīja, ka ģimenes novērtē valsts sniegto atbalstu, vienlaiks viņi norādīja uz grūtībām, ar ko saskaras daudzbērnu vecāki, tostarp vecumdienās, kad daudzi seniori pakļauti nabadzības riskam. Deputāti bija vienisprāts, ka goda ģimenes statusu varētu paplašināt un pagarināt, taču bažas bija saistīts ar to, vai privātie uzņēmēji, kas šobrīd aktīvi iesaistījušies programmā, būs ieinteresēti sadarbību turpināt arī šādos apstākļos. No 23. Marta līdz 1. Maijam 23. Vietās Latvijā norisinājās amatieru koru skates, kurās ar augstāko pakāpi novērtēti 97 kori, savukārt pirmā pakāpe piešķirta 235 koriem. Skatēs piedalījās 349 kori, teju 12 000 dziedātāju, 213 jauktie kori, 76 sieviešu, 22 vīru un 38 senioru kori. Šodien Venecijas bienālē atklāts Krievijas paviljons, taču uz neilgu laiku un ne visiem. Eiropas komisija paziņojusi, ka Krievijas dalība izstādē pārkāp sankcijas. Krievijas paviljons Venecijas bienālē būs atvērts tikai profesionālajai auditorijai, tostarp žurnālistiem un mākslas ekspertiem, un tikai 3 dienas no šodienas līdz 8. maijam. No 9. maija, kad bienāle tiks atvērta plašākai publikai, Krievijas paviljons tiks slēgts, un to varēs apskatīt tikai no ārpus. Un šodien Krievijas skandalozā grupa Pusīrai, kuras dalībnieces Krievijā tiesātas par dažādām politiskām aktivitātēm, Venecijas bienālē uzrīkoja atbalsta akciju Ukrainai, dalībnieces dedzināja dūmu sveces Ukrainas karoga krāsās un izkliedza pretkara saukļus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsūdzējis Krieviju klusuma režīmu pārkāpšanā, ko Kīva bija vienpusēji izsludinājis. Pēdējo dienu laikā Krievijas uzbrukumos nogalināts un ievainots liels skaits Ukrainas iedzīvotāji. Ukraina jau iepriekš bija paziņojusi, ka Krievijas izsludinātā pamiera laikā rīkosies spoguļveidīgi. Ikvienam saprātīgam cilvēkam ir acīm redzams, ka pilna mēroga karš un ikdienas cilvēku nogalināšana ir nepiemērots laiks publiskiem svētkiem, tā sacīja Zelenskis, piebilstot, ka par turpmāko rīcību Ukraina lems pēc vakara ziņojumiem no militārajām un izlūkošanas struktūrām, likot noprast, ka Ukraina var censties izjaukt 9. maija svinības Maskavā, neraugoties uz Krievijas draudiem. Vašingtona uzskata, ka ir tuvu vienošanās panākšanai ar Irānu, lai atkal atvērtu Hormuzu šaurumu un izbeigtu karu, tā šodien vēsta amerikāņu mediji, atcaucoties uz anonīmām ASV amatpersonām. Vienošanās ietvertu Irānas apņemšanos noteikt moratoriju kodola bagātināšanai un savienoto valstu piekrišanu atbloķēt iesaldētos Irānas līdzekļus miljārdu dolāru apjomā. Vašingtona nākamo 48 stundu laikā gaida Teherānas atbildi par vairākiem galvenajiem punktiem, un vienošanās arī paredz, ka tiek paziņots par kara izbeigšanu un 30 dienu sarunu periodu sākumu, kas varētu notikt Islamabadā vai Ženēvā. Bet uzlaigumā kinoteātras Splendid Palace priekšpagalmā arī šovasar ierīkos brīvdabas kino, un šoreiz Zemklājas debesis tiks izrādīts Francijas kinofilms. Atklāšana dārznam paredzēta 27. maijā. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
2: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu 75 grami 49 € ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
4: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un showmans Tommy Cash Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns Vesela pašmāju mūzikas zvaigžu plejāde un īpašie Summer Sound šovi Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam Summer Sound LV informē TVNet aicina Liepājas pilsēta
5: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Trimi veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Alpro produktiem atlaida līdz 25%. Armands Rimi karti kafijai Meril dažādiem veidiem atlaida līdz 50%. Eļļām Borges atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Armands, kārglas speciālists.
5: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
7: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
8: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāka informācija un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.

0: Digitālie draudi atmaskoti. Klausies kiberpēdas. Radio SVH Rock.
1: Studijā Agnese Vasermane. Un šoreiz mēs tiekamies ar pazīstamo digitālās politikas veidotāju, kiberdrošības speciālisti, kas uzstājusies ar daudzām lekcijām, gan par tehnoloģiju ieteikmi, gan drošību un iespējām, bet šoreiz redzījumā tādā mazliet citā rakursā par viņas kā trīs bērnu māmiņas pieredzi un pārdomām par sociālo mediju lietošanu ģimenē. Tātad jums ir trīs bērni vecumā 9, 12 un 22 gadi. Un jums ir ģimenē noteikumi. Kādi ir šie sociālo mediju lietošanas noteikumi?
2: Jā, nu tā man būtiskā atziņa, ka tas ir vecāku pienākums. Rūpēties par saviem bērniem un tehnoloģijām, ko viņi ar viņām dara. Un ja agrāk man likās, ka tehnoloģijas bija tāda fantastiska iespēja, nu, protams, pieaugušiem, bet arī bērniem, un bieži vien tehnoloģijas varēja iedot arī, nu, teiksim, bērnam paskaties filmu, vai, nu, man ļoti kaut kas aizņemts, vai pagaidi mani paskaties. Un tas telefons bija tā kā tāda vecāka palīgierīce, ja, viņš tāds bija vecāka pagarinājums, ja, kad tev nav pašai laiks pasēdēt ar to bērnu, palasīt, paskatīties, un es runāju par mazākiem vecumiem, vai ne, tad bija ļoti... Nu, ērti, es domāju, labā ziņā ērti, ja bērni paskatījās foršas multenes, vai ne, viņi arī varbūt kaut ko angliski iemācījās paralēli, tad tagad es saprotu, ka nē, tas ir tāds pilna laika darbs manā tajā vecāku pienākumu, teiksim, tādā listē, vai ne, mēs zinām, ka mums bērns vajag izskolot, ka bērni ir jāpabaro, ja bērniem mēs gādājam apģērbus, domājam par viņu veselības stāvokli un tā tālāk. Nu, ir tie parasti ikdienas darbi, un es saprotu, ka tādā parastā ikdienas darba rutīnā man ir jābūt arī tehnoloģija tēmai. Ka tas ir vienkārši mans, kā vecāka pienākums, tajā iedziļināties, jo visu laiku ir tik daudz darba un citas intereses un citi pienākumi, un tu it kā viņas tev liekas, nu, tādas ne jau mazsvarīgas, bet tā nav problēma, kas jārisina.
1: Jā.
2: Bet tagad es sapratu, ka tā ir tēma, jo sapratu labu laiku atpakaļ, protams, un mēs visi, man liekas, ar tehnoloģijām, nu tā kā augam un mācamies. Nav jau, nevarētu teikt, ka tā ir tāds gudrais vai viedais, pie kā aiziet un paprasīt, kā tad būtu pareizāk, ja? Bet man noteikti ir tā sajūta, un arī tas, ko es ar šo rakstu mēģināju pateikt, kad tas ir vecāku pienākumos mūsdienās, ir domāt par to, ko un kā bērni dara un kā viņi izmanto tehnoloģijas. Ja agrāk tas bija tikai tāds viens no papildinājumiem, vai mēs ieslēdzam televizoru, vai iedodam viedierīci, vai apsēdam pie datora, tad tagad tā ir tik neatņemama dzīves sastāvdaļa ar tik milzīgu ietekmi, ka tas ir mūsu pieaugušo uzdevums rūpēties par nepilngadīgo mūsu, nu, faktiski juridiskā pārziņā, ja? Un attiecīgi arī lemt par to, kāda ir noteikuma. Tāpat kā visās pārējos sektoros. Un es skaidrs, ka mēs lemjam, ko bērns ziemā velk, vai ne, vai viņš velk, vai viņš iet ar vai bez cimdiem un cep. Nu, teiksim, tie noteikumi mūsu mājās, vai ne? Mums ir noteikumi, vai mēs ēdam šokolādu pirms vakariņām vai pēc vakariņām. Nu, es tāds triviāls piemērs minu, bet visās tajās jomās, kur mēs bērnus audzinam, mēs liekam kaut kāds noteikums, mēs velkam robežas, vai ne? Un man liekas, ka tehnoloģijas arī šobrīd ir tā, nu, ir joma, kur vecākam ir pašam katram jāpadomā, kuras ir tās robežas, kur ir tie noteikumi. Jo viņi vairs nav intuitīvi un pašsaprotami.
1: Kā jūs nonācāt līdz tam slēdzienam, nu, ka ir jāierobežo, ka tālāk vairs kaut kā nevar? Tas bija kāds notikums?
2: Nē, ir bijuši arī notikumi, un, protams, šeit arī man tāds skaidrs mikslis, arī mans profesionālais. Es arī daudz esmu lasījusi par tehnoloģijām, protams.
1: Un ietekmi,
2: jā. Jā, viņa ietekmi, bet arī par šo industriju. Man faktiski tehnoloģijas ir interesējušas kopumā, ja es arī 3,5 gadus dzīvoju Silīcija ielējā. Un tas fenomens, vai ne, kā tu vari faktiski uzbūvēt miljardu veiksmīgu biznesu, vai ne, faktiski bez nekā ar vienu algoritmu, ja, un es domāju, šeit satikās tāds manas pašas pieredze ar saviem bērniem un manas zināšanas par šo industriju. Šī industrija, teiksim, nu Google ir tāds, bija faktiski tāds piemērs 20 gadus apakaļ, cik veiksmīgs tu vari būt ar algoritmu. Un viņa biznesa modelis ir balstīts uz cilvēka atkarību. Un viņš ir, nu, tik dziļi attīstīts, kamēr tās ierīces vēl nebija tik izplatītas un varbūt tās funkcionalitātes nebija tik daudz un dažādas, tas vēl bija tā samērīgi, bet tagad ir skaidrs, ka dzīve paiet tajā telefonā. Un tam bērnam gribās darīt to, kur viņš jūtās visforšāk. Un visforšāk viņš jūtās, kur tā industrija viņu faktiski pie tā pieredina. Vai ne? Nu, tas tā kā nu, pie bagātīgi klāt ēdien galda, kas bērns jau ņems saldumus. Nu, teiksim, viņš ņems to, kas garšo vislabāk. Un visvairāk, vai ne? Un tu nevari no tām tikt prom. Tā kā, nu, es sapratu, ka tu nevari cīnīties par to, nu, ka tā industrija necīnīsies par tavu bērnu vai nemainīs to, jo tas ir viņa biznesa modelis, viņi to tā ir uzbūvējuši. Mēs visi zinām, ka Google ir viena no lielajām tehnoloģiju, ja, daudz miljārdu kompānijām. Paskatieties viņa biznesa rādītājus. 73% ir reklāma. Jūs saprotiet, no visa tā, ko mēs zinām par Google, viņam ir clouds, viņam ir meklētāji, viņam ir tik daudz dažādi produkti. Viņam ir cilvēki, tūkstošiem darbinieki, kas strādā pie tik daudzām lietām. 73% ienākums ir reklāma. Un reklāma dzīvo tikai, reklāmas peļņa rodās tikai mērot, cik cilvēki, cik ilgi, ko ir skatījušies. Tātad, lai turētu šo ienākumu procentu konstantu lielu, tev visu laiku ir jānodrošina, ka šī cilvēki skatās. Nu, tas man likās ļoti interesanti. Es nekad nebija aizdomājusies, ka nu, tik milzīgs uzņēmums, kuram ir tik daudz dažādu pakalpojumu un produktu, ka viņa 73%, un šobrīd bija vēl vairāk, man kāds bija tuvu 80 pirms pāris gadiem, tagad ir 73%, viņi diversificē šo biznesu. Bet tas rādītājs, ka tāds visvairāk ieņēmums var radīt tieši šādā veidā. Protams, ka biznes, jebkurš biznes īpašnieks ir ieinteresēts, lai šī peļņa saglabātos un augtu. Un tad es sapratu, ka nu, šeit tā pārnes ir, kad par bērniem man atgriežoties pie tās savas dzīves mazā modeļa, bez tā, ka vajag veidot valstī politiku un palīdzēt kopumā sabiedrībai, ka man pašai savā mājā, man pašai ir jānosaka šie noteikumi. Jo savādāk, nu, bērnam tas ir, protams, ļoti interesanti, ļoti viegli, un, nu, kā jau jebkura atkarība tu viņā iesaist.
0: Internets piedāvā daudz iespēju, bet arī riskus, kurus jāprot atpazīt. Klausies par digitālo drošību vienkārši un saprotami. Kiberpēdas, Radio SVH Rock.
3: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
0: Par raidījuma Kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
4: Radio SVH Rock.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam. Mini plūmju tomāti mix Rimi 1 kg 3,99 €. Cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,69 € kilogramā. Piena un jogurta produktiem Alma atlaide līdz 30%. Rimi.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15,000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu. No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirācija 27. jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servis tīklā atbalsta Radio SVH Rock.

Naktī Latvijas lielākajā daļā gaidāms lietus, vietām līs stipri, pūtīs mērens ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra no +3 līdz +7 grādiem. Dienā vietām nedaudz līs, valsts dienvidu austrumu novados iespējams arī pērkona lietusgāzes, saglabāsies daudz mākoņu, bet saulainākā diena gaidām ziemeļkurzemē. Vējam mēren pūšot no ziemeļaustrumiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +8–14 grādiem. Rīgā naktī līs, dienā nav gaidāmi ievērojami nokrišņi, bet debes būs mākoņainas, naktī gaisa temperatūra +5, dienā ap +10 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Centrālā vēlēšanu komisija nolēmusi reģistrēt iesniegto likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā, un tas nozīmē, ka iniciatīvas virzītāji šajā gadījumā partija Latvija pirmajā vietā varēs sākt parakstu vākšanu referendumu ierosināšanai. Likumprojekts paredz izmaiņas otrā līmeņa pensiju sistēmā, tostarp paplašinot iedzīvotāju iespējas rīkoties ar uzkrāto kapitālu, arī pilnībā vai daļai izņemt to pirms pensijas vecuma sasniegšanas. Ja likumprojekts parakstu vākšanā iegūs vismaz vienas desmitās daļas vēlētāju atbalstu, tas tiks iesniegts valsts prezidentam, kurš to nodos izskatīšanai Saimai. Un ja Saima likumprojektu nepieņem bez izmaiņām, jautājums nododams tautas nobalsošanai. Saimas sociālo un darba lietu komisija aicinās valdību un atbildīgās ministrijas pagarināt goda ģimenes apliecības termiņu plašākam daudzbērnu ģimeņu lokam. Šodien komisija skatīja vairāk nekā 10 tūkstoši Latvijas pilsoņu parakstīto kolektīvo iesniegumu ar aicinājumu piešķirt goda ģimenes statusu vecākiem uz mūžu kā pateicību par ieguldījumu Latvijas tautas sataudzē. Iniciatīvas pārstāve daudzbērnu māte Inta Laimiņa sēdē sacīja, ka ģimenes novērtē valsts sniegto atbalstu, vienlaiks viņi norādīja uz grūtībām, ar ko saskars daudzbērnu vecāki, tostarp vecumdienās, kad daudzi seniori pakļauti nabadzības riskam. Deputāti bija vienisprāts, ka goda ģimenes status varētu paplašināt un pagarināt, taču bažas bija saistīts ar to, vai privātie uzņēmēji, kas šobrīd aktīvi iesaistījušies programmā, būs ieinteresēti sadarbību turpināt arī šādos apstākļos. No 23. Marta līdz 1. Maijam 23. Vietās Latvijā norisinājās amatieru koru skates, kurās ar augstāko pakāpi novērtēti 97 kori. Savukārt pirmā pakāpe piešķirta 235 koriem. Skatēs piedalījās 349 kori, teju 12 tūkstoši dziedātāju, 213 jauktie kori, 76 sieviešu, 22 vīru un 38 senioru kori. Šodien Venecijas bienālē atklāts Krievijas paviljons, taču uz neilgu laiku un ne visiem. Eiropas komisija paziņojusi, ka Krievijas dalība izstādē pārkāpj sankcijas. Krievijas paviljons Venecijas bienālē būs atvērts tikai profesionālajai auditorijai, tostarp žurnālistiem un mākslas ekspertiem, un tikai 3 dienas no šodienas līdz 8. maijam. No 9. maija, kad bienāle tiks atvērta plašākai publikai, Krievijas paviljons tiks slēgts, un to varēs apskatīt tikai no ārpuses. Un šodien Krievijas skandalozā grupa Pusīrai, kuras dalībnieces Krievijā tiesātas par dažādām politiskām aktivitātēm, Venecijas bienālē uzrīkoja atbalsta akciju Ukrainai, dalībnieces dedzināja dūmu sveces Ukrainas karoga krāsās un izkliedza pretkara saukļus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsūdzējis Krieviju klusuma režīmu pārkāpšanā, ko Kīva bija vienpusēji izsludinājis. Pēdējo dienu laikā Krievijas uzbrukumos nogalināts un ievainots liels skaits Ukrainas iedzīvotāji. Ukraina jau iepriekš bija paziņojusi, ka Krievijas izsludinātā pamiera laikā rīkosies spoguļveidīgi. Ikvienam saprātīgam cilvēkam ir acīm redzams, ka pilna mēro karš un ikdienas cilvēku nogalināšana ir nepiemērots laiks publiskiem svētkiem, tā sacīja Zelenskis, piebilstot, ka par turpmāko rīcību Ukraina lems pēc vakara ziņojumiem no militārajām un izlūkošanas struktūrām, likot noprast, ka Ukraina var censties izjaukt 9. maija svinības Maskavā, neraugoties uz Krievijas draudiem. Vašingtona uzskata, ka ir tuvu vienošanās panākšanai ar Irānu, lai atkal atvērtu Hormuz šaurumu un izbeigtu karu, tā šodien vēsta amerikāņu mediji, atcaucoties uz anonīmām ASV amatpersonām. Vienošanās ietvērtu Irānas apņemšanos noteikt moratoriju kodola bagātināšanai un savienoto valstu piekrišanu atbloķēt iesaldētos Irānas līdzekļus miljārdu dolāru apjomā. Vašingtona nākamo 48 stundu laikā gaida Teherānas atbildi par vairākiem galvenajiem punktiem, un vienošanās arī paredz, ka tiek paziņots par kara izbeigšanu un 30 dienu sarunu periodu sākumu, kas varētu notikt Islamabadā vai Ženēvā. Bet uzlaigumā kinoteātras Splendid Palace priekšpagalmā arī šovasar ierīkos brīvdabas kino, un šoreiz Zemklējas debesis tiks izrādīts Francijas kinofilms, atklāšana dārznam paredzēta 27. maijā. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
3: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
4: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
0: Radio SVH.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūs trimī veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Alpro produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans rimī karti kafijai Meril dažādiem veidiem atlaida līdz 50%. Eļļām Borges atlaida līdz 40%. Rimī.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezerves asmeņa dāvanā tikai 1400.

0: jūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredīta starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
1: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK! Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultasveļai, sagām, spilveniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV!
2: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
3: Tagad jauns ieraksts.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Latvijas spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraēlu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes – biļešuparadize.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu – Latvijas gāze!
3: Ko viņa darīs?
4: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
4: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Arī par dzīvokli?
4: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmi.lv.
5: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
6: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
7: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā. Šobrīd internetā krāpnieki nesnauž. Bet vai tu esi tam gatavs? Klausies raidījumu Kiberpēdas Radio SVH Rock katru ceturtdienu 2019. Uzzini, kā aizsargāt savus datus, atpazīt ļaundarus un sargāt savu digitālo identitāti. Kiberpēdas. Droši padomi nedrošā digitālajā vidē.
8: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
7: Par raidījuma Kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
1: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole Optika LV.
0: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredīti līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē. TVNet aicina Liepājas pilsēta.
5: Jānis Bukums. Raidījumā Roka nemieri. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock.
6: Radio SVH Rock.

0: Radio.
1: Radio SVA Rock. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
2: Naktī Latvijas lielākajā daļā gaidāms lietus, vietām līdz stipri putīs mērens ziemeļaustrumu vēju un gaisa temperatūra no +3 līdz +7 grādiem. Dienā vietām nedaudz līs, valsts dienvidu austrumu novados iespējams arī pērkona lietusgāzes, saglabāsies daudz mākoņu, bet saulainākā diena gaidām ziemeļ Kurzemē. Vēja mēren pūšot no ziemeļaustrumiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +8-14 grādiem. Rīgā naktī līs, dienā nav gaidām ievērojami nokrišņi, bet debesis būs mākoņainas, naktī gaisa temperatūra +5, dienā ap +10 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders rūt skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar. Centrālā vēlēšanu komisija nolēmusi reģistrēt iesniegto likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā, un tas nozīmē, ka iniciatīvas virzītāji, ka šajā gadījumā ir Latvija pirmajā vietā, varēs sākt parakstu vākšanu referendumu ierosināšanai. Likumprojekts paredz izmaiņas otrā līmeņa pensiju sistēmā, tostarp paplašinot iedzīvotāju iespējas rīkoties ar uzkrāto kapitālu, arī pilnībā vai daļēji izņemt to pirms pensijas vecuma sasniegšanas. Ja likumprojekts parakstu vākšanā iegūs vismaz desmitās daļas vēlētāju atbalstu, tas tiks iesniegts valsts prezidentam, kurš to nodos izskatīšanai Saimā, un ja Saima likumprojektu nepieņem bez izmaiņām, jautājums nododams tautas nobalsošanai. Prokuratūra nodevusi Zemgales rajona tiesai kriminālu lietu par 3 suņu nošaušanu pērnā gada oktobrī Bauskas novada Brunavas pagastā. Krimināllietā apsūdzētas 4 personas, bijušais Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieks, 2 pašvaldības policijas darbinieki un mednieks. Šovakar Latvijas dienvidu un austrumu daļā gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm. Tā brīdina Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs un sakarā ar gaidāmajiem laikapstākļiem izsludināts dzeltenais brīdinājums, kas ir spēkā no šī vakara pulksteni 7 līdz rītdienas 4 rītā. Šodien pirmajās 3 stundās kopš atvērta elektroniskā skolēna pieteikšanās vasaras nodarbinātības pasākumam, tam pieteikušies 967 jaunieši, tā informē Nodarbinātības valsts aģentūrā. Pieteikšanās šodien sākās pulksteni 12. Un lielākā skolēnu aktivitāte novērota Rīgas reģionā un Liepājā. Šodien Venēcijas bienālē atklāts Krievijas paviljons, taču uz neilgu laiku un ne visiem Eiropas komisija paziņojas, ka Krievijas dalība izstādē pārkāp sankcijas. Krievijas paviljons Venēcijas bienālē būs atvērts tikai profesionālajai auditorijai, žurnālistiem un mākslas ekspertiem un tikai 3 dienas no šodienas līdz 8. Maijam. No 9. Maija, kad bienāle tiks atvērta plašākai publikai, Krievijas paviljons tiks slēgts un to varēs apskatīt tikai no ārpuses. Un šodien Krievijas skandalozā grupa Pusierājot, kuras dalībnieces Krievijā tiesātas par dažādām politiskām aktivitātēm, Venēcijas bienālē sarīkoja atbalsta akciju Ukrainai, dalībnieces dedzināja dūmu svecis Ukrainas karoga krāsā un izkliedza pret kara saukļus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsūdzējis Krieviju klusuma režīmu pārkāpšanā, ko Kīva bija vienpusēji izsludinājis. Pēdējo dienu laikā Krievijas uzbrukumos nogalināts un ievainots liels skaits Ukrainas iedzīvotāji, un Ukraina jau iepriekš paziņojusi, ka Krievijas pašpasludinātā pamiera laikā rīkosies spoguļveidīgi. Ikvienam saprātīgam cilvēkam ir acīm redzams, ka pilna mēroga karš un ikdienas cilvēku nogalināšana ir nepiemērots laiks publiskiem svētkiem, tā sacīs Zelenskis, piebilstot, ka par turpmāko rīcību Ukraina lems pēc vakara ziņojumiem no militārajām un izlūkošanas struktūrām, liekot noprast, ka Ukraina var censties izjaukt 9. Maija svinības Maskavā, neraugoties uz Krievijas draudiem. Vašingtona uzskata, ka ir tuvu vienošanās panākšanai ar Irānu, lai atkal atvērtu Hormuzu šaurumu un izbeigtu karu, tā šodien vēsta amerikāņu mediju, atsaucoties uz anonīmām ASV amatpersonām. Vienošanās ietvērtu Irānas apņemšanos noteikt moratoriju kodolpagātināšanai un savienoto valstu piekrišanu atbloķēt iesaldētos Irānas līdzekļus miljārdu dolāru apjomā. Vašingtona nākamo 48 stundu laikā gaida Teherānas atbildi par vairākiem punktiem. Vienošanās paredz, ka tiek paziņots par kara izbeigšanu un 30 dienu sarunu periodu sākumu, kas varētu notikt Islamabadā vai Ženēvā. Un vēl Latvijas izlasē šajā pavasarī nebūs papildus spēku no Nacionālās hokeja līgas, turklāt valsts vienības treniņu nometni. Traumas dēļ atstājas arī uzbrucējs Rihards Pukarts, tā vēsta portāls sportcentrs.com. Latvijas hokejisti šodien un rīt Rīgā pret Norvēģiju aizvadīs noslēdzošās 2 pārbaudes spēles pirms Šveicē gaidāmā pasaules čempionāta, kas tiks atklāts jau nākamās nedēļas piekdienā. Šodien preses konferencē Latvijas izlases ģenerālmenedžeris Rudolfs Kalvīs paziņoja, ka dažādu iemeslu dēļ izlasei nepievienosies spēlētāji no NHL. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: City Finances – brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Ieskaties FileMLV biznesam. FileMLV datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties FileMLV biznesam.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicina Liepājas pilsēta.
2: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā un nu jau 3. gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi. 2,39 € kilogramā. Maxima.
3: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigt arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
6: Cross 9. un 10. maijā Biķerniekos FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis, dinamika, apdzīšanas un kontaktu cīņas. Biļetes biļešu servisa kasēs.

0: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropolē Alfa un Akropolē Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropolē Latvijā LV.
1: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironics drauglokām vietālrunis Redmi Note 15 Pro par lielisku cenu tikai 239 eiro. Uzzini vairāk Eironics LV.
2: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger mainais ar papriku. Nogaršo!
4: Roks ir dzīvs. Radio SVH Rock.

Naktī Latvijas lielākajā daļā gaidāms lietus, vietām līs stipri, pūtīs mērens ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra no +3 līdz +7 grādiem. Dienā vietām nedaudz līs, valsts dienvidu austrumu novados iespējams arī pērkona lietusgāzes, saglabāsies daudz mākoņu, bet saulainākā diena gaidām ziemeļkurzemē. Vējiem mērens pūšot no ziemeļaustrumiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +8–14 grādiem. Rīgā naktī līs, dienā nav gaidām ievērojami nokrišņi, bet debesis būs mākoņainas, naktī gaisa temperatūra +5, dienā ap +10 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar. Centrālā vēlēšanu komisija nolēmusi reģistrēt iesniegto likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā, un tas nozīmē, ka iniciatīvas virzītāji, ka šajā gadījumā ir Latvija pirmajā vietā, varēs sākt parakstu vākšanu referendumu ierosināšanai. Likumprojekts paredz izmaiņas otrā līmeņa pensiju sistēmā, tostarp paplašinot iedzīvotāju iespējas rīkoties ar uzkrāto kapitālu, arī pilnībā vai daļai izņemt to pirms pensijas vecuma sasniegšanas. Ja likumprojekts parakstu vākšanā iegūs vismaz desmitās daļas vēlētāju atbalstu, tas tiks iesniegts valsts prezidentam, kurš to nodos izskatīšanai Saimā, un ja Saima likumprojektu nepieņem bez izmaiņām, jautājums nododams tautas nobalsošanai. Prokuratūra nodevusi Zemgales rajona tiesai kriminālu lietu par 3 suņu nošaušanu pērnā gada oktobrī Bauskas novada Brunavas pagastā. Krimināllietā apsūdzētas 4 personas, bijušais Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieks, 2 pašvaldības policijas darbinieki un mednieks. Šovakar Latvijas dienvidu un austrumu daļā gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm. Tā brīdina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs un sakarā ar gaidāmajiem laikapstākļiem izsludināts dzeltenais brīdinājums, kas ir spēkā no šī vakara pulksteni 7:00 līdz rītdienas 4:00 rītā. Šodien pirmajās 3 stundās kopš atvērta elektroniskā skolēna pieteikšanās vasaras nodarbinātības pasākumam, tam pieteikušies 967 jaunieši, tā informē Nodarbinātības valsts aģentūrā. Pieteikšanās šodien sākās pulksteni 12:00 un lielākā skolēnu aktivitāte novērota Rīgas reģionā un Liepājā. Šodien Venēcijas bienālē atklāts Krievijas paviljons, taču uz neilgu laiku un ne visiem. Eiropas komisija paziņojas, ka Krievijas dalība izstādē pārkāp sankcijas. Krievijas paviljons Venēcijas bienālē būs atvērts tikai profesionālajai auditorijai, žurnālistiem un mākslas ekspertiem un tikai 3 dienas no šodienas līdz 8. maija. No 9. maija, kad bienāle tiks atvērta plašākai publikai, Krievijas paviljons tiks slēgts un to varēs apskatīt tikai no ārpuses. Un šodien Krievijas skandalozā grupa Pusierājot, kuras dalībnieces Krievijā tiesātas par dažādām politiskām aktivitātēm, Venēcijas bienālē sarīkoja atbalsta akciju Ukrainai, dalībnieces dedzināja dūmus, vecis Ukrainas karoga krāsā un izkliedza pretkara saukļus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsūdzējis Krieviju klusuma režīmu pārkāpšanā, ko Kīva bija vienpusēji izsludinājis. Pēdējo dienu laikā Krievijas uzbrukumos nogalināts un ievainots liels skaits Ukrainas iedzīvotāji, un Ukraina jau iepriekš paziņojusi, ka Krievijas pašpasludinātā pamiera laikā rīkosies spoguļveidīgi. Ikvienam saprātīgam cilvēkam ir acīm redzams, ka pilna mēroga karš un ikdienas cilvēku nogalināšana ir nepiemērots laiks publiskiem svētkiem, tā sacīja Zelenskis, piebilstot, ka par turpmāko rīcību Ukraina lems pēc vakara ziņojumiem no militārajām un izlūkošanas struktūrām, liekot noprast, ka Ukraina var censties izjaukt 9. maija svinības Maskavā, neraugoties uz Krievijas draudiem. Vašingtona uzskata, ka ir tuvu vienošanās panākšanai ar Irānu, lai atkal atvērtu Hormuzu šaurumu un izbeigtu karu, tā šodien vēsta amerikāņu mediji, atsaucoties uz anonīmām ASV amatpersonām. Vienošanās ietvērtu Irānas apņemšanos noteikt moratoriju kodolbagātināšanai un savienoto valstu piekrišanu atbloķēt iesaldētos Irānas līdzekļus miljārdu dolāru apjomā. Vašingtona nākamo 48 stundu laikā gaida Teherānas atbildi par vairākiem punktiem. Vienošanās paredz, ka tiek paziņots par kara izbeigšanu un 30 dienu sarunu periodu sākumu, kas varētu notikt Islamabadā vai Ženēvā. Un vēl Latvijas izlasē šajā pavasarī nebūs papildspēku no Nacionālās hokeja līgas, turklāt valsts vienības treniņu nometni. Traumas dēļ atstājas arī uzbrucējs Rihards Bukarts, tā vēsta portāls sportcentrs.com. Latvijas hokejisti šodien un rīt Rīgā pret Norvēģiju aizvadīs noslēdzošās 2 pārbaudes spēles pirms Šveicē gaidāmā pasaules čempionāta, kas tiks atklāts jau nākamās nedēļas piektdienā. Šodien preses konferencē Latvijas izlases ģenerālmenedžeris Rudolfs Kalvīs paziņoja, ka dažādu iemeslu dēļ izlasē nepievienosies spēlētāji no NHL. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārdes.
3: Esiet sveicināti, mans vārds ir Ainārs Rutkevičs, un šis ir Radio SVH grupas veidots raidījums Mainās visas papārdes, kas nu jau labu laiku ir mūsu ētrā, un atgādina nosaukums, kas var šķist mazliet poētisks, mazliet varbūt arī neviennozīmīgs, bet tas izvēlēts tikai tādēļ, ka katra mūsu izvēle, ko mēs izdaram ikdienā, maina dzīvo dabu, mums apkārt maina visu vidi, mums apkārt esošo, un šajā raidījumā līdz ar to par mums apkārt esošo, vidi, dabu un tās daudzveidību runājam, cenšoties to darīt bez liekas didaktikas un bez kaut kādām pamācībām, kā dzīvot vajadzētu pilnīgi noteikti. Nē, tā ir jūsu paša izvēle, mēs tikai mēģinām uzvedināt jūs uz lietām, par kurām aizdomāties. Tieši par dabas daudzveidību šoreiz runāsim tādā aspektā, ka it kā esam pieraduši uzskatīt, ka Latvija ir zaļa, mums ir tik daudz dabas visriņķī, tajā pašā laikā dabas aizstāvji, vides draugi brīdina, ka dabas daudzveidība patiesībā samazinās un tie pētījumi, tie ziņojumi ir diezgan neglaimojoši Latvijai. Un lai tad par šo vairāk runātu tieši, kas notiek Latvijā, nevis kaut kur Amazonas mūža mežos, par ko esam pieraduši dzirdēt, ka tos izcērt un pasaules plaušas līdz ar to samazinās. Nē, šoreiz par Latviju. Pasaules dabas fonda. Latvijas, atvainojos, Latvijas dabas fonda pārstāve Liena Brīza Kalniņa pie manas viesos. Labadiena!
4: Sveiki, sveiki!
3: Protams, Latvijas dabas fonds tas ir. Respektīvi, sāksim ar to manu pieteikumu. Nu, cik tad ir satraucoša tā situācija, kāpēc bioloģiskā daudzveidība ir tik ļoti nozīmīga, kāpēc par to runā dabas un vidas aizstāvji nemitīgi?
4: Man tiešām šis ir jautājums, par kuru nekad nav vērts apstāties runāt, par to ir jāturpina runāt, jo cilvēkam varētu likties, kāda atšķirība, vai man šeit pļavā ir 5 iedošas puķes vai 50 iedošas puķes. Paliksim pie šīs hipotētiskās pļavas. Ja iestājas tāda laikapstākļa, kas nepatīk šīm piecām puķēm un viņas tajā gadā neizzied, tad tajā gadā šajā pļavā nav ko darīt aputeksnētājiem, nav ko darīt putniem, kas ir raduši iet un tur paroties ar kukaiņiem. Un tas parāda to, kā šī dabas daudzveidības zudums, tas ir tā kā, kad zeķu piksēm parauj vienu valdziņu, tad vienkārši izirst viss lielais audums.
3: Respektīvi, nu jā, mēs jau it kā ikdienā, nu 5 puķis vai 50, kā tu teici, nu kāda starpība cilvēkam? Nu aci priecē tāpat.
4: Jā, aci priecē tāpat, bet lūk, ja būs šīs 50 puķis un ir, piemēram, super karsta vasara, tad vienmēr būs kādas puķis, kurām patiks karstā vasara, viņas turpinās ziedēt, viņas paros aputeksnētājus un šis te kopējais dzīvības tīkls, jo ekosistēmas strādā kā savienoti tīkli, varēs turpināt darboties. Tāpēc tā īsa atbilde būtu, ka daudzveidība tā nozīmē stabilitāti, sistēmu stabilitāti un spēju tām ilgstoši darboties un būt izturīgām pret krīzēm, pret izmaiņām.
3: Tu mini klimata pārmaiņas kā viena no tiem apstākļiem, kas šo vidi degradē, iznīcina, bet cilvēka darbība, mūsu ikdienas darbība jau arī.
4: Jā, protams, no, klimata pārmaiņas arī ir tas, kas notiek šobrīd ar mums lielā mērā, ir cilvēki ietekmētas, bet ja mēs palūkojamies uz tām citām cilvēku rīcībām, un ja mēs palūkamies uz visu pasauli, ne tikai uz Latviju, mēs redzam, ka cilvēka darbība ir skārusi vismaz 80% no visas zemes virsmas. Mēs esam to skāruši, mēs esam to ietekmējuši. Un tās galvenās ietekmes ir tas, kā mēs audzējam savu pārtiku, tad lauksaimniecība, tas, kādu pārtiku mēs lietojam, ar kādu transportu mēs pārvietojamies un kādos mājokļos mēs dzīvojam. Bet nu, dabu, dabas daudzveidību, arī, ja mēs sašaurinām to fokusu atpakaļ uz Latviju, ārkārtīgi ietekmē lauksaimniecības praksi.
3: It kā mēs esam pieraduši tiešām domāt, ka Latvija ir zaļa, mm-hmm. no mums ir mežu tik daudz, vairāk nekā 50% no teritorijas, un meža saimnieki saka, ka aug šī te meža platība, dabas aizstāvi saka, nē, mēs pa daudz izcērtam, bet tajā pašā laikā vai tiešām ir tā, ka tā bioloģiskā daudzveidība, ja mēs par to runājam, Latvijā ir apdraudēta?
4: Jā, pat tiešām Latvijā mums ir tās izcilā priekšrocība, ka mums ir ļoti maza valsts, un līdz ar to mēs pusstundas braucienā no jebkuras vietas varam nokļūt kontaktā ar dabu pie ezera vai kādā citā vietā, kur nav pilsētas.
3: Pat pilsētā arī.
4: Jā. Bet, ja mēs skatāmies uz dabas daudzveidības mērījumiem, skatāmies uz faktiem, kas tiek zinātniski apkopoti, tad, jā, šī situācija nav īpaši iepriecinoša. Tas rādītājs, kā izvērtē bioloģisko daudzveidību, ir biotopu aizsardzības stāvoklis. Tas nozīmē, vienkāršāk sakot, cik veselīga ir daba, un tas iekļauj arī šo daudzveidību. Un Latvijā tikai 10% no visiem biotopiem ir labvēlīga aizsardzības stāvoklī. Tas nav sevišķi iepriecinošs rādītājs, un fakts ir arī tas, ka dabas daudzveidības izzušana notiek ļoti klusām, notiek ļoti lēnām, un it sevišķi tas attiecās uz putniem, kas dzīvo mežos vai laukos, kurus mēs pilsētā īsti neredzam. Tas nenotiek mūsu acu priekšā, jo, ja mēs salīdzinām šo ar atkritumu problēmu, tad atkritumu problēma ir ļoti vizuāli redzama, tāpēc tā arī cilvēkus visvairāk uztrauc. Dabas daudzveidības izzušana ir tāda klusa, nemanāma, tas ir tā kā, kad gaismu nogriež nevis klik, bet nu tā pamazām, un tad eksperti sauc to par izmiršanas parādu. Šobrīd sugas vēl turpina vairoties, turpinās sugu turpināšanās šobrīd vēl pastāv, bet tie apstākļi, kādās tā notiek, kļūst ar vien tām nepiemērotāki, un mēs tā teikt ejam no kalna uz leju.
3: Un tu minēji saimniecisko cilvēku, saimniecisko darbību, lauksaimniecību kā vienu no faktoriem, kas šo visu ietekmē, arī mežstrāde pilnīgi noteikti to ietekmē, bet tad tas mūžīgais jautājums ir, kā sabalansēt. Nu, mums gribās, lai Latvijā audzētu, ražotu pārtiku, mēs patērējam ikdienā, attiecīgi tās apjomam ir jāpieaug. Mums arī gribās, lai mēs dzīvotu pēc iespējas ekoloģiskās koka mājās, līdz ar to mums tos mežus arī vajag kaut kā izstrādāt. Kā sabalansēt saimniecisko darbību ar to, kas ir dabas daudzveidībai nepieciešams, un kur ir tad tie līdzsvari kausos?
4: Es domāju, ka tas tiešām ir šobrīd viens no tādiem būtiskākajiem jautājumiem, kas ir sabiedrības un vispār visas cilvēces dienas kārtībā, jo tas, kā tu saki, mēs redzam, ka vajadzētu dzīvot ilgspējīgāk un ražot lauksaimniecību ilgspējīgāk, tai pašā laikā mēs gribam ražu, mēs gribam efektivitāti. Lauksaimniecībā šobrīd arvien vairāk skatās uz dažādām pieejām, kas integrē dabas daudzveidības saglabāšanu lauksaimniecības procesos. Te es varu minēt reģeneratīvo lauksaimniecību, aprites lauksaimniecību, to pašu bioloģisko lauksaimniecību, un kuras mērķis ir saglabāt produktivitāti, tajā pašā laikā arī nodrošinot ilgtspēju. Piemēram, ja saimniecības apkaimē ir pietiekami daudzveidīgas putnu sugas, tad vienmēr atradīsies putni, kuri palīdzēs tikt galā ar kaitēkļiem, kas ir uzmetušies augļu dārzā. Ja būs tāda situācija, ka ir tikai
3: vai
4: vienas...
3: Vai rīmojadīs ķiršus.
4: Jā, bet tas ir tad, ja ir šīs vienas sugas pāršvars, tas nozīmē, ka kaut kur tas līdzsvars ir sašķobījies dabā, un tāpēc viņi kļūst par tiem, kas nu, samazina ražu.
3: Bet vai bioloģiska lauksaimniecība nenozīmē automātiski arī dārgāku gala produktu, un vai mēs kā patērētāji esam gatavi maksāt šo cenu?
4: Jā, bioloģiskā lauksaimniecība šobrīd tirgū šie produkti ir dārgāki, bet bioloģiskā lauksaimniecība ir tikai viens no šiem te videi draudzīgajiem lauksaimniecības veidiem. Jau šī te pieminētā reģeneratīvā lauksaimniecība, kas saglabā

0: arī tās cenas mums izskatītos citādāk.
1: Tas bija tas mans nākamais jautājums, vai dienas beigās tas it kā lētākais neizmaksā dārgāk?
0: Nu jā, jo ja mēs skatāmies uz pesticīdu ietekmi vai šo te industriālo lauksaimniecību, kurā liela problēma ir augsnes kvalitātes samazināšanās, tad kaut kādā veidā šo te visu mums nāksies kompensēt vai risināt, un iespējams, ka tās ir izmaksas, ko mēs uzliekam nākotnes paudzē.
1: Atgriežoties pie tās pamattēmas par bioloģisko daudzveidību, vai ir veikti pētījumi Latvijā, kuras šobrīd ir tās dzīvotnes, biotopi vai sugas, kas ir visapdraudētākās?
0: Jā, visapdraudētākais un gandrīz izzūdošā dzīvotne ir dabiskie zālāji. Tiem šobrīd klājas visgrūtāk. Tie Latvijā ir saglabājušies mazāk nekā 1% teritorijas. Pirms 100 gadiem tie bija 30%, kas noteikti nav situācija, kas varētu nākotnē atkārtoties, bet lai saglabātos dabas daudzveidība, kas ir šajos dabiskajos zālājos, tiem vajadzētu būt nedaudz vairāk par 1%. Tur pētnieks skatās dažādas, tie varētu būt 10% vai varbūt pat mazāk, bet nu, tas būtu ārkārtīgi svarīgi, lai saglabātos sugas, kurām vienīgās dzīvotnes ir šie te zālāji.
1: Nu, it kā nopļauts mauriņš izskatās vienmēr labāk nekā nepļauts, aizaudzis, aizlaists, kā var no malas šķist.
0: Kā mēs uz to skatāmies, jo šobrīd arī mēs vērojam, ka sabiedrībā mainās tas priekšstats par to, kā labi izskatās sēta vai mājas priekša vai pagalms. Arvien vairāk cilvēki atstāja šīs te nepļautās saliņas vai vēlas ieviest pļavas puķu stadijumus kaut kur stūrī. Bet, nu jā, tās ir divas dažādas pasaules, mauriņš un dabiskā pļava. Un mauriņam ir savas funkcijas un sava vieta, dabiskai pļavai sava. Tikai šobrīd nu, cilvēku pasaulē mauriņš ir uzvarējis.
1: Nu, piemājas mauriņš noteikti ir labāk nekā aizaudz zālājs, bet, piemēram, nu, mums visiem patīk skatīties, kā zirgi ganās vai govis ganās. Tas arī nav viens no veidiem, kā tiek iznīcinātas dabiskās pļavas.
0: Tieši otrādi mums ir vajadzīgs, lai zirgi ganās, lai govis ganās, jo tas ir pats labākais veids, kā dabiskās pļavas mēs varam uzturēt. Jo tas nozīmē, ka no dabiskās pļavas pakāpeniski vasaras gaitā tiek iznest ārā biomasa, kas ir vajadzīgs, lai augi, kas aug dabiskajās pļavās, varētu atkal nākamajā gadā turpināt tikpat daudzveidīgi. Daudzveidīgi arī augt un plaukt, un tas parāda, ka dabiskās pļavas īstenībā ir ļoti tāds nu, lauksaimnieciski pragmatisks veidojums, jo tur var gan iegūt sienu, gan pabarot lopus, gan uzpīt jāņu vainagus, ievākt ārsniecības augus, gan arī saglabāt bioloģisko daudzveidību.
1: Un medu no bitēm pēc tam iegūt. Mums neliela pauzīte raidījumā, pēc tam turpināsim sarunu ar Latvijas dabas fonda pārstāvi Lienu Brizgu Kalniņu par dabas daudzveidību un citiem tās aspektiem.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārdes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
4: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
5: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
6: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
7: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 3.

0: 230 ml, iepakojumā 24 vienības, 10,99 eiro. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14,99 eiro. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 eiro. Maxima.
1: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
2: Ģimenes centrs Rifs piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā Rifs. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV.
3: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
2: Vairāk ģimenes Rifs LV. Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārdes.
4: Turpinām raidījumu mainās visas papārdes. Atgādin šodien runājam par bioloģisko daudzveidību, īpaši par to, kāds ir stāvoklis Latvijā ar šo. Un studijā šodien Latvijas dabas fonda pārstāve Liena Brizga-Kalniņa. Runājām par dabiskajām pļavām, bet vēl viena liela problēma, kas Latvijā sāk parādīties īpaši nu, pēdējā laikā ar Spānijas kailgliemežiem, jo īpaši tas ir invazīvās sugas, turklāt tie nav tikai faunas pārstāvji, bet arī dažādi augi. Kāda izskatās situācija Latvijā šajā ziņā?
5: Jā, nu Latvijā invazīvo sugu situācija šobrīd tiek ar vien precīzāk fiksēta. Paldies dabas aizsardzības pārvaldē, kas ar šo nodarbojās. Bet jā, nu, mēs redzam, ka tā ir reāla problēma, kurai ir daudz dažādi arī cēloņi. Viens no tiem ir klimata pārmaiņas, tās ir arī cilvēka kustība pāri pasaulē, ar kur mēs šos invazīvos augus un arī dzīvnieku šeit atvedam. Un arī tas, ka mēs īsti nezinām, ko darīt, mums nav šādas te vēsturiskās pieredzes, kā ar to tik galā mums tas šobrīd ir jāmācās un jāsaprot.
4: Mēs mācāmies pietiekami efektīvi šobrīd, lai atpaliekam strauji.
5: Invazīvo sugu eksperti nesen dzirdēju atzina ar skumjām, ka Spānijas kailgliemeža izķeršanas laiks ir nokavēts, mēs šobrīd varam cīnīties ar sekām, ar citiem varbūt veica sekmīgāka, bet šeit būtu ļoti svarīgi arī cilvēkiem, kuri vienkārši ik pa laikam dodas dabā, apzināties, ka tas ir ļoti labs veids, kā var palīdzēt dabai, ja piemēram cilvēki pazīst invazīvās sugas, kas aug viņu iemīļotajos pastaigu vietās, tad apvienot pārgājienus dabā var arī ar invazīvo sugu iznīcināšanu. Jo šī mehāniskā iznīcināšana ir ļoti, ļoti efektīvs veids. Tas palīdz gan ar zeltslotiņām, gan ar lupīnām, gan ar puķu sprigani. Tikai, protams, ir jāzina, ka šī ir invazīva. Un šo vajag izbākt, iznest, ielikt kompostā. Vai
4: kā neizraut to, kas ir skaists un derīgs, nevis invazīvs.
5: Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka tās invazīvās sugas cilvēki tiek ar viņām iepazīstināti un viņi saprot, kā šito. Smuka, bet aiznesīšu uz mājām, ielikšu vāzē, bet neizplatīšu.
4: Bet mūsu globālajā laikmetā, kad daudz kas tiek pasūtīts no tālām, tālām ārzemēm, tāpēc, ka smuki izskatās, un neviens jau nezin, kāpēc tam tas invadēs vai gluži otrādi viņš skaisti iedarēsies tavā mazdārziņā un nekur tālāk neizplatīsies kā nezāle vai sērga. Kā atpazīt šo te robežu, ko drīkst, cik daudz drīkst un kas tiešām var būt kaitējoši?
5: Nu, te atkal es iesaku skatīties uz tām pašām mūsu dabiskajām pļavām, jo, ja salīdzinu mūsu invazīvās sugas, šīs pašas zeltslotiņas lupīnas, kas ir arī kā tādi košuma augi, tās, kā mantas, kas ir pasūtītas no Temu vai no Šeina, kamēr dabisko pļavu augi, tās ir mūsu pašu vietējās gadu simtiem ilgi šeit augušās un dzīvojušās sugas. Un šajās dabiskajās pļavās, ja ir pietiekama augu daudzveidība, tur neizveidosies apstākļi, lai invazīvās sugas spētu sākt dominēt. Ja ir pārāk auglīga augsne, tad invazīvajām sugām tur ir iespēja, ja cilvēki, teiksim, nu, diezgan daudz, mēs redzam, gar ceļmalām ir augs un dzied dažādas invazīvās sugas. Ja celtniecības uzņēmumu, kas šīs ceļmalas apkalpo, arī ieviest kaut kādas politikas, kas, teiksim, kontrolē to, vai augstnieku, kas tiek izbērts gar ceļmalām, nav invazīvo sugu sēklas, tas arī būtu viens risinājums. Tā kā, nu, risinājumi ir daudz, valsts līmenī šobrīd tie tiek risināti, es zinu, ka ir arī pašvaldības, kuras tiem ir ķērušies klāt. Zemes īpašnieki bieži vien ir tādā samulsušā situācijā, jo viņi nav īsti skaidrs, kur tie ir valsts atbildība, kur ir zemes īpašnieka atbildība. Bet, nu, jā.
4: Bet tomēr nu, cilvēkam gribas kaut ko eksotisku, tāpēc, ka tas ir skaists, tas nav tā kā kaimiņam, man tagad būs savādāk, un tur atkal tā robeža ir
5: es
4: ļoti trausla.
5: Es teiktu, kā dabiskā pļāva jau šobrīd ir kaut kas eksotisks. Jo cilvēks, kuram ir dabiskā pļava, kurā ir šī lielā suga pagātība, un viņš var pateikt, lūk, man šeit ir kvadrātmetrs, kurā ir 30, varbūt pat 40 dažādas sugas. Tas ir gan eksotiski, un es arī savā darba pieredzē strādājot ar lauksaimniekiem, kuri ir mūsu partneri dabisko pļavu atjaunošanā, redzu, ka šie vīri, kas ir kārtīgi lauksaimnieki, arī lepojas ar to, ka viņiem ir šī auga daudzveidība, vai pēkšņi ir atgriezies kāds sen pazudis aizsargājums augsts.
4: Bet atkal jau mēs atgriežamies pie tā saimnieciskā sabalansēšanas ar dabas vajadzībām. Nu, ja es savā saimniecībā dabiskās pļāvas uzturu, man par to maksā kāds, nevis jā, ja es audzēju, tad es gūstu peļņu no tā.
5: Dabiskās pļāvas ir tāds ļoti labs paraugs, kā var tās integrēt biznesa apritē, saimniecības biznesa apritē Latvijas dabas fondā. Mēs savos dabisko pļāvu atjaunošanas projektos iesaistam zemnieku saimniecības kā partnerus. Un visas šīs te zemnieku saimniecības, viņi ir uzņēmēji. Viņi gūst saimniecisku peļņu no savas darbības, bet viņi spēj iekļaut šīs te, šo te pļāvu atjaunošanu, noganot lopus un tādā veidā ražojot gaļu, kas var būt bioloģiski certificēta, var būt var tikt popularizēt kā dabisko pļauju produkts, kas arī ir pievienotā vērtība. Viņi var tur iegūt cienu un arī par biotopiem tiek saņemt atbalstu maksājumu no Eiropas Savienības. Tā kā kopā tas viss ļoti labi darbojas.
4: Es zinu, ka Latvijas dabas fondam kādreiz bija projekts ar mobīlo ganāmpulku. Tas vēl joprojām ir aktuāls.
5: Mobīlais ganāmpulks ceļo, jā. Šāds projekts ganāmpulks, kurā ir ap 100 lopiem, kurus mēs vedam pa Latviju uz dažādām vietām, kur citādi būtu sarežģīti apkalpot, apsaimniekot pļavas, protams, par būtu iespējams pateicoties projektu finansējumam. Tāpēc arī mēs to daram, jo mēs kā bezpeļņas organizācija, kā nevalstiska organizācija varam to darīt un varam sniegt šādu sabiedrisko pakalpojumu. Bet gotiņas jā, nākamā nedēļa tieši dosies savās pirmajās ganībās.
4: Jebkurš var pieteikties, vai tur jau rinda ir aizņemta līdz pašam rudenim?
5: Šī gada ganības gan drīz visas ir nokomplektētas, bet ir dažas iespējas paņemt dažas teritorijas Vidzemē. Ir jāatbilst zināmiem kritērijiem, bet ja kādam ir vairāk par 5 hektāriem dabisko pļauju Vidzemē, tad var sazināties ar mums un apvaicāties, vai tas neiekrīt kaut kur mūsu maršrutā.
4: Runājot par dabiskajām pļavām, arī Rīgā es zinu, ka vairākās vietās šīs te, no mazos pleķīšos tās dabiskās pļavas ir iekoptas, tās nav ar šortkatiem cilvēki izmīdītas, tur tiešām viss aug un attīstās, kā šis projekts noris.
5: Tās mēs saucam par pilsētas pļavām, šobrīd Rīgā ir vairāk nekā 40 šajā tīklā, un tās nav gluži dabiskās pļavas, jo tajās mēs, kā cilvēki, esam ienesuši šos te dabisko pļavu augus. Un tās attīstās sekmes kopumā ir diezgan labas. Protams, ir dažas pļavas, kurām labāk veicas, dažas, kurām ne, bet šogad noteikti atkal mēs veiksim monitoringu, skatīsimies, kā augiem iet, bet mēs redzam, ka cilvēkiem vietējām kopienām tās patīk, jo katrai pļavai ir kādi vietējie cilvēki, kas to uzrauga, pieskatā un, tiksim, pilsētas pļavās mēs darām tādu lietu kā agro pļauju. Maijā tiek nopļautas, lai augi uz jāņiem varētu krāšņi ziedēt, un tad cilvēki mums dod ziņu un saka, vai tas ir pareizi, ka ir nopļauts, vai to vajadzēja darīt, un tad mums ir prieks, ka mēs redzam, ka pļavas tiek pieskatītas.
4: Uz jāņiem nenoplūts pa tīro visas puķis?
5: Nē, nu tā vēl nav bijis, un tas jau arī tā domāts, ka var iet un plūkt, galvenais, lai nenoplūts pa tīro.
4: Pilsēta vispār ir tā vieta, kur bioloģiskā daudzveidība spēja vairoties, vai tur tikai mīnus sanāk?
5: Šobrīd ir tāda interesanta situācija pasaulē. Lauki kļūst arvien vairāk industrializēti, un dabai laukos paliek arvien mazāk vietas. Un tas nošķīrums, ka mums liekas, lūk, ir pilsēta betona džungļi, tad mēs bišķiņ pabrauksim, tad būs daba. Tas šobrīd ļoti mainās, un ļoti daudz savvaļas auga arī dzīvnieki sāk arvien labāk justies pilsētā. Piemēram, pilsētās vistu vanagi ļoti labprāt mājo, jo šeit ir viegli pieejama sēdienas, dažādi baloži un tā tālāk.
4: Kā īs jau mēs redzam arī.
5: Jā, bet arī augi mēs rosinām pilsētās veidot abisko pļauvu augu sējumus, gan tāpēc, lai pilsētās piesaistītu apateksinētājus, gan tāpēc arī, lai šiem dabisko pļauvu augiem dotu vēl iespēju iegūt citas dzīvotnes, jo ārpus pilsētas tās arī nepaliek vairāk. Tā kā pilsētā noteikti var darīt daudz laba bioloģiskajai daudzveidībai, savos mazdārziņos var darīt daudz laba tam, un mums starp citu šogad vasarā 4. jūlijā būs tāds pasākums pļavas festivāls, kurā mēs daudz runāsim par dabai draudzīgām praksēm dārzā, ko tieši cilvēki pilsētā dārzā var darīt dabas daudzveidībai.
4: Var darīt un dara tās bišķi atšķirīgas lietas. Teiksim, ja par Rīgu mēs runājam, tiek darīts pietiekami, nu vienmēr var labāk, bet vai tomēr par maz šobrīd tas viss tiek darīts?
5: Tad pašvaldības līmenī?
4: Nu jā, vai pašvaldības vai cilvēku iedzīvotāju līmenī?
5: Protams, ka vienmēr var darīt labāk un vairāk. Es domāju, ka pilsētas
4: pļavas... Es par to minimālo robežu domāju, nu lai nepasliktinās.
5: Jā, pilsētas pļavas ir labs sasniegums. Cilvēki, sabiedrība Rīgā arī ir ļoti aktīvi un uzrauga koku izciršanu, un es domāju, ka tur ir labs tāds sarksuņa princips tiek īstenots, tā kā, nu, jā, vienmēr var labāk, bet ir pietiekami daudz labas lietas Rīgā šobrīd, un man liekas ļoti forši ir tas vietējās kopienas, ir šie mazie kopienu dārzi, kas darbojās jaunieši daudzi, kas iesaistās.
4: Vai ir kaut kādas lietas, ko mēs ikdienā cenšoties darīt, nu, it kā labu dabai patiesībā nodaram ļaunumu?
5: Es domāju, ka tiez vai mēs varam nodarīt ļaunumu, nu, varbūt, ja mēs iestādam lupīnas, domājot, ka tas ir kaut kas skaists un dabisks, nu, tas varētu nodarīt ļaunumu.
4: Par invazīvajām sugām.
5: Ja mēs neviļus šīs invazīvās sugas sākam izplatīt, varbūt nedaudz bīstam ir tas, ka cilvēki domā, ja es staigāšu rauduma maisiņu vai šķirošu atkritumus, tad es būšu tā kā savu izdarījis, un tas ir viss, bet mēs tomēr aicinātu skatīties tā plašāk un vairāk integrēt šīs dabai draudzīgās prakses savā ikdienā.
4: Un raidījuma noslēgumā, tā kopsavēlkot visu mūsu runāto, kas būtu jādara ikdienā, lai Latvija kļūtu zaļāka ne tikai, nu, vārda dēļ, bet arī pēc būtības?
5: Nu, tāda viena lieta, protams, ir ļoti grūti tāda viena lieta izdalīt, un tā ekosistēma būtība, ja arī pati ir tik, tāds šis te savienotā tīgla princips neļauj tādu pateikt tādu vienu lietu. Noteikti pirmais, ko varētu darīt, cilvēki varētu kļūt redzīgāki, un pilsētnieki, teiksim, skatoties savā ikdienā, ejot meklēt dabu pilsētā. Un sākt ar to, ka ieraudzīt dabu pilsētā, ieraudzīt putnus, kas mums šeit ir, ieraudzīt augus un novērtēt tos.
4: Ļoti skaists novēlējums raidījuma izskaņā. Paldies Latvijas dabas fonda pārstāvēju Lienai Grizgai Kalniņai.
5: Paldies, ka aicinājā.
4: Mēs raidījumā mainās visas papārdes. Protams, tiekamies atkal pēc nedēļas, tad runāsim par dzīvo mums apkārt, jau ar citu viesi un varbūt mazlietiņ citā kontekstā, bet tas virs temats paliks nemainīgs uz sadzirdēšanos un saredzēšanos tad atā.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārdes. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH. Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rock mūzikā.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sevi, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
2: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Baumas par roka nāvi ir stipri pārspīlētas.
2: Pieredzējušais Latvijas roka lāpnesis Jānis Bukums.
1: Entos gadus daudzas gudras galvas meklē Latvijas Nokiju. Es atradu Latvijas rokmūzika. Potenciāla eksporta prece ar augstu pievienoto vērtību.
2: Jānis Bukums raidījumā Roka nemieri. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock.
1: Tiekamies iknedēļas Roka nemieros. Labvakar, dāmas un kungi, cienījamie roka mīļotāji, atbalstītāji, cienītāji, klausītāji un visi foršie Latvijas iedzīvotāji. Protams, ka visus apsveicu ar pagājušajiem svētkiem un, protams, ka visus apsveicu ar brīnišķīgo pavasari, kurš ir atnācis mūsu mājās un jūsu mājās. Viss zied un plaukst un notiek tieši tāpatās arī kā mūsu nozarītē, jo roks, metals, alternatīvais punks un vēl citi subžanri visi zeļ un plaukst un ir sākusies. Paldies Dievam! Sezona, festivāli, koncerti, pasākumi, showcase, kas tik mums nav, spēj tik sakot līdz, kā man viens paziņa teica, tagad kopš ir parādījies mākslīgais intelekts, ir tā kā vieglāk, jo ja viņu kārtīgi sapātago un uzdod normāls jautājums, tad viņš izmet ārā arī, kas tad īsti notiek un tur var Dievu zīmes atrast. Ne tikai arī mūzikā, es ar pamēģināju to pašu metodiku. Protams, ka parādīja to, kad ir bija pagājušu nedēļu forši konči, bet arī, ka būs, kā arī, kas ir interesanti, viņš parādīja man izoloģiskos dārzus, mūzejus, izrādes kādas teātros. Tā kā, nu, ka, protams, ka tas jau ir velna kalps, tas mākslīgais intelekts, bet tai pašā laikā arī šo to jau viņš mums var palīdzēt. Nu, ko, roka nemier, kā jau katru trešdienu 8:00 vakarā un kopā ar jums būšu es, Jānis Bukums, un tā būs forša ekskursija, brīnišķīga ekskursija tajā mūsu mazajā fainajā mūzikas pasaulē, teiksim tā, Latvijas mūzikas pasaulē. Un sākam ar grupu Pussy Rock un dziesma Vilciens.

0: Roka nemieri. Rokāde.
1: Tagad tāds ļoti nopietns jaunums, baigi oficiālā balsī, tur arī daudz skaistu vārdu, tāda oficiāla. Tātad, piektajā zelta un platīna certifikāta pasniegšanas pasākumā Laipa uzsver intelektuālā īpašuma nozīmi. Kas tad tas ir? Radošajā Kimmela kvartālā Latvijas izpildītāju un producentu apvienība Laipa jau piekto reizi pasniedz zelta un platīna certifikāts. Atzīmējot izpildītāju un producentu sasniegumus mūzikas straumēšanas un lejupielādes jomā. Tur ir ļoti labi, 4 ieraksti ir saņēmuši platīnu certifikāts ar vairāk nekā 4 miljoniem straumējumu. Savukārt 10 ieraksti iegūs zelta certifikāts ar vismaz 2 miljonu straumējumiem. Nu, es nelasīšu, kas tie tādi ir, jo tur lielākoties ir ne mūsu žanru veči, no mūsējiem ir tikai Miks Galvanovskis. Bet arī apsveicam ar to, es domāju, ka vairāk jau tam mūsu rockmetāla kala kopienai vai piestrādāt laikam pie tā straumējuma. Vai arī nevajag. Nu, kas tad tur īsti notika? Pasākumu laikā īpaši uzsvars tika likts arī uz intelektuālu īpašumu aizsardzības nozīmi, iezīmējot Laipa informatīvās kampaņas sākumu maijā, un kampaņa ir veltīta izpratnes veicināšana par radošo darbu aizsardzību digitālajā vidē. Laipa uzsver, ka digitālajā laikmetā ir ļoti īpaši svarīgi apzināties, ka katrs skaņdarbs ir cilvēka radīts darbs, kurā ieguldīts laiks, prasmes un pieredze. Jā, un intelektuālā īpašuma aizsardzība nav tikai juridisks jautājums, tā ir būtiska, lai nodrošinātu godīgu atlīdzību māksliniekiem, veicinātu jaunradas rašanos un stiprinātu visas mūzikas industrijas nozares ilgtspēju. Un Laipa certifikāta pasniegšana ir ne tikai iespēja novērtēt mākslinieku sasniegumus, bet ir atgādinājums par to, cik nozīmīga ir radošā darba aizsardzība. Mūzika šodien sasniedz miljoniem klausītāju digitālā vidē, un līdz ar to pieaug arī nepieciešamība stiprināt izpratni par intelektuālā īpašuma nozīmi. Tam es gan piekrītu to, ka digitālajā vidē, jā, tagad ir teorētiski tu var sasniegt miljonu auditoriju, praktiski tas ir diezgan problemātiski, jo ir tādi šķēršļi kā cilvēku resursi un finanšu resursi, bet tā ir iespēja un kas nav mazsvarīgi, un kā arī man ļoti patīk tas uzsvars par atlīdzību mūziķiem, jo tagad ar to atlīdzību jau tā digitālajā vidē, tas visi diezgan triki, manuprāt, subjektīvi, bet tai pašā laikā vēl parādoties mākslīgajam intelektam, ko es jau minēju raidījumu sākumā, tas ir palicis vēl dīvaināk un īsti nav skaidrs, kā tad mēs tagad to visu darām un kur mēs ejam, kā to varēs visu izkontrolēt un kāda mums nākotnes sagaida. Bet es domāju, ka varētu būt kaut kas līdzīgs, tas pats, kas bija kā video Kills the Radio Stars un kad tomēr viss atradīs vietu vienā čupiņā un viss mums būs, jo tā pievienotā vērtība cilvēka garš, dvēsele un prāts, tas jau vienmēr tomēr ir number one. Klausamies grupa Salna un Saule austošā.

0: Nelieli. Rokade.
1: Nu, metamies tālāk, un ir jaunums no grupas The Rose. Grupa The Rose ir izdevusi jaunu singlu ar nosaukumu Tev ir, kurā piedalās Mr. Skrūmiņš un Liene Lagzdiņa. Video klipa pirmizrāde notika 5. maijā, un tātad dziesma Tev ir... Tur izskan maigas ģitāras notis, kuras savijās arī ar hip-hop ritmu un tekstuāli apliecina vienu no retajām sajūtām, ka, kad viss vienkārši nostājās savās vietās. Tā ļoti labi sajūta. Viss nostājās savās vietās. Un 9. maijā angārā, koncertzāla angārs, notiks singlu prezentācijas koncerts, kurā uzstāsies, protams, ka arī viesmākslinieki. No 9. maijā būs daudz koncertu, un šīs būs viens no tiem. Un tagad klausamies, nu tas pirmatskaņojums mums ir tikai cita dziesma, grupa The Rose, Tryna Keep You.

šķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam Pietele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy Pietele 2. Ienāc Tele2 LV vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēma labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirācija 27. jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servis tīklā atbalsta Radio SVH Rocks. Roka nemieri. Rokāde.
3: Nu, redz, tas pavasars jau tomēr, nu, tā nav vienkārša lieta, un kā jau tādā skaistā laikā mani visi ir pametuši, nu, ne kolēgu nekā, ne arī viesu, tā es te skumstu viens pats, bez saules neredzējis pagrabā, bet, nu, laižam tālāk ar vēl jaunumiem, un Latvijas rokmūzikas asociācija ir izveidojis tādu baigi foino lietiņu, tas ir video vlogs, un viņš arī podcasts ar nosaukumu Roka ministrija. Ir arī tā oficiālā kotlete, kas ir tā kā nodeklamēt, ko es izdarīšu, un tad arī mazliet tādā vienkāršākā valodā. Roka ministrija ir Latvijas rokmūzikas asociācijas veidots informatīva analītisks video raidījums un arī podcasts, kas kalpo kā galvenā viedokļa platforma ne tikai Latvijas rokmūzikas nozars procesa analīzei, bet arī plašākām sabiedriski politiskām diskusijām. Un šo raidījumu, šajā raidījumā piedalīties ir tas gods man, un, protams, kad arī Latvijas rokmūzikas asociācijas izpildu direktoram Uģim Higo Glazītim Āboltiņam, kurā mēs, nu, tā kā dialoga veidā ar humoru sevišķi nefiltrējot, pētam un vētam aktuālākos notikumus pasaulē, politiskās norises, ekonomiskos izaicinājumus, protams, ka mūsu industriju, kā arī mūzikas eksportu, migrācijas un tāds ikdienas sadzīves aktualitātes. Nu, skatāmies, ka ar joku sakot, mēs vienmēr esam teikuši, tas ir raidījums par visu un par neko, bet nu ejam cauri tēmām, kas ir ikdienā svarīgas un kas galvenais ir ar humoru. Un sevišķi tā kā nemēģinot ietēpt to visu ārkārtīgi delikātos vārdos, jo tomēr, ne, tur nekādā ziņā nav necenzēti vārdi, bet nu tā, lai būtu tiešām tā, kā tas dzīvē arī ir. Nu jā, nu tā kā smalki, nu man ļoti patīk tas, un tas projekts ir integrēts LRMA mediju tīklā, un protams, ka kā saturiski viņš ir pieejams YouTube platformā, Latvijas rokmūzikas asociācijas profilā, bet protams, ka ieiet arī neaizmirsiet Latvijas rokmūzikas asociācijas mediju mājaslapā, un tas ir www.lrma.lv. Un tur arī šīs podcasts un video vlogs ir pieejams un par dažādām tēmām jau šobrīd jau ir gandrīz 10 raidījumi, kuru mēs apskatām sākot no mūzikas, no padarīšanas mūsu vispār kultūras nozare, kur ejam, kāpēc ejam, ko nozīmē termini, attīstīsim, veidosim, darīsim ilgtspējīgi un nepārtraukti un daudz dažādas lietas. Katrā ziņā diezgan forši, jautri un godīgi. Oi, dieviņās, tas tik ārkārtīgi sarežģīti bija, ka es esmu mazliet apmulsis no tā visa, bet nu ir jāroka, kas tad vēl, ja ne mēs. Tā kā atceramies, mīļie ļaudis, apmeklējam Latvijas rokmūzikas asociācijas mēdija mājaslapu lrma.lv, kurā jūs atradīsiet visas sērijas Roka ministrija video vlogs un podcast, kā arī, protams, ka apmeklējam Latvijas rokmūzikas asociācijas YouTube profilu, kurā iekšā ir milzīgi liela playliste ar pašmāju māksliniekiem mūsu nozarītes, kā arī vēl daudz un dažādi raidījumi, kurus jūs arī varat gan video formātā, gan arī podcast formātā paklausīties, un tas ir interesanti viss. Un tagad metamies iekšā, fantastiska brigāde One May Autumn.

0: Rokka nelieli. Rokkaade.
1: Nu, laižam tālāk, un šodien lielākoties, lai cik tas dīvaini arī nebūtu, šie roka nemiera raidījums viss aiziet kaut kādā tādā Latvijas rokmūzikas asociācijas zīmē, bet nu, ko? Nu, tā Latvijas rokmūzikas asociācija arī veidoja vairāk 8 gadus sadarbībā ar Radio SVH Rok šo raidījumu, raidījumu roka nemiera, kurš iet jūs mājās katru trešdienu 20.00 ar brīnišķīgo vadītāju jāpaslavē sevi Jāni Bukumu. Bet nu laižam tālāk. Būs būt trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā. Atceraties, trešie roka dziesmu svētki 27. jūnijā Džūkstē. Kas ir svarīgi, man cilvēki ir uzdevuši jautājumus, tagad tas milzīgais bardaks, kas notika ar nosaukumu roka dziesmu svētki un vispārējais, kā tur drīkst, nedrīkst vai kas pa lietām ir. Es paskaidrošu jums, mīļie ļaudis, mūsu gadījumā ir roka dziesmas un atsevišķi ir svētki. Tas ir roka dziesmu svētki. Bet vislielais nosaukums, kas varētu arī būt oficiāls un neoficiāls, ne, nu visticamāk viņš ir oficiāls, tie ir vispārējie Latvijas dziesmu un dēju svētki. Tā kā uztraukumam nav pamata un laižam tālāk. Saku trešo reizi, trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā. Un tos organizē Latvijas rokmūzikas asociācija sadarbībā ar Džūksts kultūras namu. Šogad piedalīsies vairāk kā 150 izpildītāji un dalībnieki. Tie ir vairāki kori, vairāki vokālie ansambļi. Nu, piemēram, ko koriem varu nosaukt. Sieviešu koris Irlava, sieviešu koris Noktirne, kamer koris Konvents, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes vīru koris Gaudiāmus. Nu, daudz. Un, protams, ka īpašie viesi, grupa tikai mēs, grupa Despicable. Un viesazolisti Atis Ieviņš, Jānis Frišvelds, jūs padavīgais kalps Jānis Bukums un Miks Galvanovskis, ar grupu. Visa informācija sīkāk, kā arī biļets ir pieejama mājaslapā rokasvētki.lv. Atgādina vēlreiz rokasvētki.lv. Ieiet un tur visu jūs arī atradīsiet. Tātad 27. jūnijā, 3. roka dziesmu svētki Džūkstē un visa informācija un biļets ir pieejams mājaslapā rokasvētki.lv. Un tagad uzstājās viens no roka dziesmu svētku dalībniekiem, Miks Galvanovskis, varu būt.

ka neglīs tik skaists. Varu būt es tev pelāks vai raips. Es varu būt tavs viskijs vai tavs uzdaramais. Varu būt tavs smoks vai tavs gais.

0: kad būšu aprakts zemē. Roka nemieri. Rokāde.
1: Nu, laižam tālāk un visu jau pus 25. Gadu un tagad arī sanāka pus 26. Gadu norisinās viens fantastisks gan konkurss, gan sacensība, gan vienkārši forši pasākumi. Tā ir nemiera blice. Tas ir, nu, visticamāk, tas ir konkurss pareizs nosaukums viņam būtu. Un šajā konkursā, kurš norisinās kultūras namā atmoda, ir vesa kaudzēm kārtas, desmitiem brigādes piedalās, gan jaunas, gan mazpazīstamas, ja, lai cīnītos par brīnišķīgām balvām. Un uz šo brīdi nemiera blicas ceturtais pusfināls būs 9. maijā, kā es jau minēju iepriekš, 9. maijā ļoti daudz visādi svētki. Un šajā ceturtajā pusfinālā nemiera blicē piedalās Top Acting, grupa Kalopsija un Oto B. Tā kā paskatieties internātā kultūras nams atmoda, nemiera blica, 4. pusfināls, 9. maijs. Un tagad atskaņosim vienu gabalu no dalībniekiem nemiera blicas un tātad grupa Top Acting un dziesma Afišas.

0: lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Ieskaties Failiem LV biznesam. Failiem LV datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties Failiem LV biznesam.
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master – kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master – laba cena, plaša krāsu izvēlē. Un piegāde Metal Master, metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu 75 grami 49 € ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
5: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
6: Informēt. Izklītot. Izklaidēt.
7: Roka nemieri. Latvijas rokmūzikas asociācija ziņo.
8: Latvijas rokmūzikas asociācijas ziņo. Nu, es teicu, ka šis raidījums mazlietiņi būs Latvijas rokmūzikas asociācijas krāsās un gaismās, bet neko tur nevar darīt, jo nu, mēs esam jau vairāk kā 9 gadus stāvam tajā roka metāla alternatīvā panka un citu subžanru sardzē un sardzēsim un darīsim visu, lai mūsējie vienreiz varētu izeksportēties arī uz ārpusi, kā arī šeit darīsim visu, lai atbalstītu, popularizētu un tā tālāk mūsu pašus vietējos māksniekus. Bet vēlreiz gribu jau daudzo reizi uzsvert to, kad apmeklējam Latvijas rokmūzikas asociācijas mediju mājaslapu lrma.lv, jo viņai ir iegūsi jaunu funkcionalitātu un vizuālo identitāti. Protams, ka var būt kaut kas vēl mazlietiņa aizķersies, bet lapa ir diezgan grandioza un visu laiku tiek uzlabota, un tas galvmērķis ir izveidot digitālajā vidē tā diezgan nopietnu ekosistēmu, kurā mūsu mākslinieki varētu tiešām labi kvalitatīvi ar milzīgu rezonansi popularizēties, kā arī kā vietu, kurā gan mākslinieki, producenti, koncertu organizētāji UTT varētu atrast viens otru un izveidot kaut kādas jaunas sadarbības. Tā kā mājaslapa lrma.lv, kā arī mīļie mākslinieki un potenciālie sadarbības partneri, sūtiet mums jaunumus vai arī piedāvājumus uz e-pastiņu info@lrma.lv un pa visiem kopā mēs gan jau izdomāsim kaut ko foršu, lai tā mūsu nozare attīstītos uz vella paraušanu. Tagad klausamies brīnišķos mūsējos un vienīgos grupa Indigo un dziesma Minūtes un stundas.

0: Kukka arheoloģija.
1: Nu, lūk, esam tagad jau, nu, vot, raidījums viņš tā skrienas, atvainojos par to jocīgo vārdu, es vot vietā izmantošu vārdu lūk. Tā stundiņa viet uz beigām un esam nokļuvuši sadaļā, ko nodēvējam par rokoskops, tā ir sadaļa, kurā mēs pieminam veco laiku, vidējo un jauno laiku brigādes. Sakam labus vārdus, pieminam mazlietiņu, pastāstam, kas ar to ir noticis. Es laikam sācis uz vecumi palikt jocīgs un sevi uzrunāju uz jūs daudzskaitlī. Bet nu nekas to mēs atmetam, un šodienas grupa ir Sia Quarks. Tātad Sia Quarks bija viena no spilgtākajām sava laika pašmāja underground skatūs parādībām, apvienojot pieredzējušas mūziķus un piedāvājot tam laikam progresīvu rietumu grandžu. Kā tiek rakstīt līdzīgi Nirvana vai Alice in Chains, iedvesmot skanējumu. Un žanriski viņi skaitījās alternatīvais roks grandžu. Un aktīvais periods 1995. Gads līdz 1997. Gadam. Grupas sastāvā darbojās tā brīža Latvijas roka smagsvari, kas vēlāk turpināja gaitas citos pazīstamos projektos. Tas ir Vika Fedosejevs, vokāls ģitāra, bijušais Linkas dalībnieks, esošais. Jānis Levits spēlēs grupās Remains un Husqvarna citās, Mārtiņš Burkevits basģitāra vēlāk darbojās grupā Hobos, un Vilns Krieviņš, nu, protams, ka leģendārs bundzinieks spēlējis Līvos, Remix un kur tik viņš nav spēlējis. Un diskogrāfija ir grupas savu darbības laikā paspēja ierakstīt, izdot vienu nozīmīgu materiālu, kas mūsdienāms pieejams digitālos arhīvos. Albums vietu nav 96. Gads un tika izdots arī fiziskas kasetes formātā. Nu, mēs esam ļoti lepni, ļoti priecīgi, ka mums bija grupa Sia Quarks un Veči. Nu, jūs esat vienkārši zelts. Lai visiem būtu

0: Nemieri. Radio SVH Rock.
1: Nu jā, redz, tā stundiņa arī paskaidro, bet nu tad vēlreiz saku to, nu, pucējam zābakus, velkam visus ādas, jakas un siksnas un visas lietas, kas nu katram ir. Pavasars ir klāt ar skaļu signālu, varētu teikt, jau uz vasaras pusi, tā stipri skatās un pasākumi notiek, un šī vasara būs pasākumiem bagāta. Apmeklējam, atbalstam savējos vietējos, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi. Protams, ka dāmas un kungi, bērni un omes un opi neaizmirstam apmeklēt Latvijas rokmūzikas asociācijas mediju mājaslapu www.lrma.lv. Tur nu gan ir viss, kas notiek mūsu nozare, nu kāda informācija ir pieejama. Protams, ka pilnīgi viss tas ir pārspīlējums, bet nu liela daļa par to, kas notiek mūsu nozare. Brīnišķīgi pavasari jums, mīļie! Nu, ko atgādināšu vēlreiz. Roka nemieri, klausamies un atbalstam. Roka nemieri katru trešdienu 8. vakarā Radio SVH Rock ēterā. Un, protams, ka kopā ar jums būšu es, Jānis Bukums. Lai jums brīnišķīgs šis pavasaris. Daudz fantastisks muzikas un turamies. Atā!

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White, 3 slāņi, iepakojumā 40 ruļļi, 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi, 2,39 € kilogramā. Maxima.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
5: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
6: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debesis un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
7: Tagad jauns ieraksts.

0: Maijs ar Aeronics. Lielisks laiks, lai parūpētos par sevi un savu mājokli. Draugu lokam noteiktām Philips skaistuma un mājas precēm līdz pat 25% atlaidē. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
1: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk. Mega LV.
2: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi Tolmetā.
4: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
5: Ko viņa darīs?
6: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
6: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Arī par dzīvokli?
6: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
7: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
8: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
7: Ar mūzikas skaņām.
8: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
9: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē. 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāka informācija un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
10: Radio SVH Rock. Viss, kas tev vajadzīgs.